0: خنق ري ريش إيشا تشالشيك ريش ششكم تشوش ري بيشاب رومان ريو باقيل ري كريستو ريش ريش إشريش خونشيك كيشكوخي باريا ريش شو واليساخ كيشول ريكم نقيب ريش ريوخ كوخواشين تشيش ري ديوس كاتيكو ري ريتاك تشي ريوخ أخكو باري تسيل باقيلال ري راي بالتاك مكاك تشيشو كسوخ ري بيشاب شوبن تشقيش ريوخ چشوخ واچین چریچ ری کمیکال کمیکری ریوخ منگوخ کتا چی پا اوخاب ری پیشا رومان ریچ چری اوخ شوخ کم چوچ ری خستق چه اوخوشی مم کنق اره چاره کخ پتنخیک چی روک خونکاک خوش لابال ایمان کخ پتنخیک تا چی روک ری اوخیر چی بانیک خسکو که قبیخ ناری لکه قبیخ ری چیاره مکاخ ری پیشا منخیتا ری کده کود ریینشین ویتا ماخ ری ماک شوی رومال ری پیشاب ری این من کت نورایی بل ری کوکوخیک ویتا ما شبیخ ری پیشاب ویری
1: مرایخ ویچ ری مناویچ تخ
0: کده کت رومال ری پیشاب ری مک شبن چویچ ری این اریچ سیبلخ کن رایخ ویچ ری من ویچ تخ اریچ تی تک کنا او شنه ویتا ما تکو ری پیشاب شس کمینق ری ری مکاخ خینا کت ریو خیر کنق من کت ری پیشاب کت اکوت اره تقچی شپیری پیشاب ریمکاخ شکوخی اوک اسلمال اری این شن کمیک اری پیشاب ریچ ریک اسلمال شنو کمو بیک پاری کمیکال رومال ریچ چه ریمکاخ روک ری پیشاب شبان چویچ ری این چه کوخی سیبلخ نورایی بل چریچ ری منگویچ تخ یاره وا شنو کمیساخ ری این شخی کوری تیوش لخ ری پیشاب اتیوش لخ ری تقنیک سیبلخ سوک اسیبلخ اوت دګوري لا کوک امولق کمیکال چویچ این اون خاصوچ چوت منخیتری شنیارری مکاخ اریچ کقالخانیک چی قسمکاخ شوکو خون خاصوچ چوت اریچ کو یاری کمیکال چویچ اریچ ری مکاخ کو بن رنوخل ریو کوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چری اوخ قتام چی اوشلابل ری پیشاب کته کوت ری این این کو بنو باقیل ارینو باقیل کو پاریو کوینم ری مکاخ خینا کود ری خستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خستا قووچ چه ری این کم واخ کم بنو کده کود اری کم بن ری خستا قووچ چه کم ویت سلاح ووچ کده کود ری ویری این کم من ری خستا قووچ چه ری این من کم واخ تخ کم بنو ری این کم کمو قب شاسخه ری خچا کو کتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کم بنو ری چل تق خستق شنی اره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ریو چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن کوونی کن واخ ریو چیل کتی کود من کن کوون تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کم انت ریو چیل چه ری کواخ کم بنو یاره نه کیم بان ریتیل چری این من کیم وقت تخ کیم بنو کته کوری وری این کیم من ری خستق چری این من کیم وقت تخ کیم بنو من این تخ کیم بنو ری خستق شنی اره ری مکاخ چه خقل وک ری این ری این کیم رقهم پیشاب چه کتقن چویچ اره تخ چری این کیم وقت کیم من ریتیل شو ریتیل کو کتری چونو وچ ری این رومان ریچ چری این نیم کیم ویل ویری او پیشاب لی دیوس ریشاس کوی پاری وینق کته کود کین ویل خون چک پیشاب پنو قب وقن چک چوخین رو کری پیشاب ریچ شینو چو مانک اکینو یوتو رو کری پیشاب ریچ ری مکا چک او پنو قب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کینو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی پاری کامیکال مالتیوش با چریچ ری دیوس رو مال ری خیسوس کریستو که خوشیل کته کوری شاس اینوی رومال ری نو چومانیک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوز کته کوری پاری نو باقیل کم پتنیخ ری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 کته کوری کمیک ری من کتا چی خون قطاق چیخ پا کیوی ری اک اپا ری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری او شلباشیل چی کویا ری کسل مال پا ری کریستو خیسوس شاتو کی رو پا ری او پیشاب ری مکاخ e pariu pisha pri kamikal. Rumal rech, شري خستق وچ چه من ککوین تاری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز هری تق چه شتقو لق ریو کهول ریو کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ایچو شری مکاخ شبان خون قد اخت سیخ پوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اریچ ریو تقنیک ری پیشاب کبان تخیق پاقوی ری اوخ خده کوری اریچ ری خستق چه قبنو منگارید کنی من شریچ ری باقیلال شانی آره کنی من شریچ ری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری وینق چه کوری کیک اسلمان چو شری باقیلال آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری باقیلال کت اکود ری وینق چه ایک او چو شری اشلاب شیل آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری اورایبال ری باقیلال آره ری کامیکال کت اکود ری اورایی بال ری اشلاب شیل آره ریک اسلمال اری اوتیل رومال رج شری اورایی بال ری باقیلال کوکول الله اوچ ری دیوس من که کنخت کن چو شری او پیشاب ری دیوس اشکوخه من که کوینت چریچ کته کوری ری وینق چه ایک آب ری باقیلال من که کوینت ری چه ایوتس کی کی من چو اچ ری دیوس ری ایش من اشکوت پاری باقیلال شانی اشکو پاری اشلاب شیل رومان رج شری اشلاب شل رج ری دیوس کورا چوچ ایوک ری ایش هچین ری من کت ریو اشلاب شل رج ری کریستو روک ریاره من رج تری کریستو کت اکت وری کریستو کو ایوک ری ایش کنه با کمینق چی ری باقیل رومان ری مکاح روشلاب شل کوک اسلمان رومان ری سوکیل کت اکو ری وری اشلاب شل رج ریاره ریشوک استخیصا خوچ ری خیسوس چکیشو ری اکم نقیب کوری را چوچی وک ری ایش شکوخه کویا ناری ریک اسلمان چری چری ای باقیل چک اوچو شه ری کمیکال رومان ریو شلب شل ریک او را چوچی وک ری ایش خینک کوری یا چلا شک ری اوخ کو قک آس کت اکوت ری قک آس من شک تری قباقیل رومان ریچ چه گوی تخری ری اوخ را خوشک نکوری چکوخ اسلمانک چو شه ری باقیل رومان ریچ چه ری ایش وی کوری ایک اسلمان چو شری باقیلال ری ایش کی شکم ناری کت اکود وی ری اشلاب شیل کبنو چه ککم ری اوچاک ری ای باقیل ری ایش کو ایک اسلمان ری رومال ریچ کنو خیل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ری اشلاب شیل ریچ ری دیوس ری ای آره ایرال کوال ری دیوس کت اکوری ری ایش من شکم تخون اشلابال چه شمتالک اریچ ری ایش کیش ساخت چی خمول پری شی بریکیل ریش اره شی کم خون اشلاب شیل ریچ خون الکوالا شیل رومال ریک ایتی سانیک چه شبن چی قیچ ری اوخ ایروک وری ری اوخ کویا اوک قرق قچی ابا تات شیل ری تیوش لخ اشلاب شیل ری اره کوری قریب روک ری اشلابال اوخ ای کوکود چی قوش ری اوخ چی اخر الکوال ری دیوس اخر الکوال شیل ایشو بوخه اوخخج ابانیل اوخخج ابانیل ریچ ری دیوس ای اوخخج ابانیل روک ری کریستو رومال ریچ چه ری اوخ کخ کخی پاریک اش روک ری آره آریچ ری اوخ کوری قققیل روک ری آره رومال ریچ چه ری این کین چو مخ چه تقریک اش ریچ وی کامیک ری منیم تاری چووچ ری قیخیل چه قلخن ناری قوک ری اوخ رومال ریچ چه رونوخیل ری اوچ ولیو ریم چک قلخینا ری ارال کوال ری دیوس وری اوو چولیو شکوخی چو شیری دیمار من شرخت وری کت اکود رومان ری آره چه شکوخ ری آره پوی وری کت اکوری وری روک ری ری بل ری آره شکوخی کریگیخ چه کتو تخیصش ناری چووچ ری قیینق اریچ کک پاری چو قپی تخیم ریچ ری کی قیخیل ری ارال کوال ری دیوس رومال ریچ چه ری اوخ قیتام چه کتب پاویق ایغری رونوخیل ری اووچ ولیو کورا قاقیق ناوشی ری خچاری لیک اووچ ری اگال کتی کوری منشوی تاری اووچ ولیو شقوخی ری اوخ چه کوری نبیتق اووچ ری اوشلب شیل قوک که قاریق قچی پاوک اوش قنیما ایخ قیق ری اوکولو تخیم ری قباقیل رومال ریچ چه قیق ری قاکولو تخیم یاری تق چی قیل ری خستق چه قیم من قیق تا چی نکوری و قیل خون خسواج چه قیم has kurriya shik china qapan chi khumulri katekut aritaq chi qiyeghi has khun uwach cheman qiltax ruk chuqabaliri qiyegh katekuri shuquhe ritioshlah ushlabeshel kperi chi qatoik rumal rech chiri ugh manqetam ta has qatao aritaq chi ri ugh uts kuchawruk ri dios katekut ritioshlah ushlabeshel riare kchaw paqawi ruk sibla hoqeh eriare chekril taqriqanima retam khasri urayibal ritioshlah ushlabashel eriuchawen paqiwi ri etioshlah taqwinaq khrija chakril ri dios katekuri ri uqetam chekhachin taqri kikilo qoqeh ruk kikosh ri dios kchakun kuk parno helutsil chkech eare arech kori utsil kuk Riare, cheque usik y hacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shuko riare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uachibal, riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, yacharashik, katekuri, riare, cheshuko oher kanok, shokuhe, shusiki riare, katekuri, rihachin shusiki, shokuhe, Shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech. Shukuhe, shuyari kihilchkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek. Vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh. Shane shuyari are parik esh. Rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech ri uch. Hachin kabonaw nari hun qatbal tih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios kuyo awri sukil Hachin kabonaw nari hun qatoh tih are ri Cristo Jesus che shkamik Hasku gimbih ri are shkasta huwach kopari ri ke apri dios ekutat opakiwiri oh Hasku ri kuhachna kawach shukri uluqoq ebal ri Cristo la are takrik ash Alare takri shibrikil, lareri okatanim, lare takri wihar, lareri chanalik ih, lare takri kesk pechkir, lare takri chich rechchor, hachari kubihri utsihri tiptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kuk kamisashik, riuh uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuh. Kuchak anek, rumal riare, che kuhulo kokeh, genakut, riing, utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, riangelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach, mankakawintari, kuchachkawach shruk, riolo kokebal ridios, che shokalehisakhrip, pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin mang imbanal tzihtak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakushlabeshel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari wanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. Ing tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are. Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each Israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, che kochikah pubiru nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios chubek ih chubesak. Amen. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Mang eare tari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik ای خلیل ریه هل کوال ری تیخ چه خقبامو بیشک اره و تقریو تیخ ری تیخ خقبامو بیشک
1: پا تقوی قیخ ری ری این کمپینا ری اریسارا کخی نا خون رال ری
0: کت اکوت نیم چنا چوواش وری ری ربیکا جواب ایشوک چک رومال شوی خوناچی چیاری ریسا کقتات کت اکوری اره تقچی مخا کریل کیوچ یاری تقچی من کی بنام تری اوچیل اون ریچیل هرچ که قلخنیک چه چکو بطلیک ری دیوز هره تقچی کسیکی خون وینق وری که بنا رومال او ری بل ریاره چه کسیکی خون وینق ایمان رومال تری او چاک ری وینق شو بیخ چره چری ری بیگا
1: ری نبیال که بطنیخ نری ری چاکشل
0: هچا که بیخ ری چی بطلیک
1: ری این شین لگو قیخ ری خکو ایشین شتوخ ری ساو
0: خس که کم بیخ نری هچه من سوک تری دیوز من خیتاخ رومال ریچ شریاره کو بیخ چره چری مویسیس
1: ری این کن تاقو بیساخ نا واج ری ریاره چه ری این کن واخ کن تاقو بیساخ واج ری این اوچ کن ویل ریاره چه ری این کن واخ اوچ کن ویلو
0: من اره تاری ویناق ری کخاون خون خاسو واج اون چه کخاون کو تیخانیم شانی اره ری دیوز کو تاقو بیسان واجاخ شانی ری چیخ کو بیخ چره چری فراوم
1: Riin katin koho parinu raibal Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinu chokab Yarech nim kilitah hui rinu bi Parnohel ri wachuleu
0: Shahekuri Kut obisa huwach hun winak Eku koh ri tsel pariranima Hunchik winak hachari krah riare Katekuri Riat kabihna ri chwech Lak olo huni tselal paranima ri dios Hachin kukowunek Kuchokhen ruk ri urayibal ریات ات گویناق از خچین ریات چه کویا او کت چوخن رو کری دیوز ری خون خاسو وچ لاریک بی ناری چرچ ریاره ریش بناوه کریاره خاس چه خیری شی نبنو ری اخبانال تق بوخ لمنگاره تا رخاو ریولیو اریچ کبان روک چه خون اوچ خیلیک بوخ اون خونی چل بوخ ککاییک خیناک ات ری دیوز اری تق چی ریاره شو قلخی سخری رو یووال ایریو چوکاب سیبالاخ شو چی خوری خی تقبوخ ریچ اویووال ایریچ کی بی پاری منگ اوچتخ اریچ کو قلی خساخ ری نیملاخو قیخیل روک ری خی تقبوخ چه ایریچ ری اوتوکوب چه چی اوخیر چی خولوک شو سوکو ماخ ریچ نیملاخ قیخیل ری اوخ چه شو خو سیکیخ من شویتا شی سیکین چکیچ ری اخودیو شانه شو قوخش سیکین چکیچ ری ای منگ اخودیو تخ هچاری کو بیخ ری اوسیاس
1: Kim bich nari nutinimit chech riare rihunche manutinimitach ekim bich nanu logri chech rihunche manu logtach ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitach bich nari chivech israel koal rikaslik lach dios
0: ri isaias kura kakehuchi kutsonoch puiri israel
1: aretach chiri kehalabalil riara koal ri israel Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utzubanik na kubano ri utzik bubi ri ulew.
0: Ehe kuri has shubik ri isaiyas.
1: Weter ya hausher sabaot. Manshuyata kankuni hach kech ri uch. Ri uch uch heri na kuri hachari Sodoma iri Gomorra.
0: Has kuwarro no hel wari. Ri mange ya judiotak. چه من شکیت سکوخ تا ری سوکیل شکیر خون سوکیل ری سوکیل ریچ ری کهونک کته کوری ری اسرائیل چه شو ترم بیخ خون پیشاب ریچ سوکیل ری آره من شوان تا ری پیشاب خس چه رومال ریچ چه من شکیه تا پاری کهونک شانی آره شکیه پاری کیچاک شکی بوچ ایخ کیب چو تق ری اپخ پاری بی خاچت سی باتالیک
1: ری این کن کخ پاری سیون خون اپخ پاری بی Ehun ni malah abah cik cek zakanik katekut, hacing kohon nari cerch riare mang kis tari.
0: Romanos capítulo 10. Ya chalashik ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem ruk di Dios, areche riare kek olotahik. Roman rech cheri in, utsu ya ik ritzih kiman pakiwi, ri hacing tak kah uwech ri Dios. katekut mang utstah uluk asik ridios kikibno. Ruman rech cheri eare mangketam tadi usuk il ridios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri manshkahtah shikohe chushe riusuk il ridios. Ruman rech cheri ukis balil ripishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut. Rimoises shuts ibah puiri usuk il ripishap. Chek ir na kuluk pari pishap. Chechachin rikuban na ripishap. Kokohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut. Riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pakena richikah. Wa weri kubih. Arech kukasa kuluk ri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Waweri kubih. Arech kupak paulok ri Cristo waral chich kishol. Teka munakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat. Chori achi e pariawanima. Chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik. Cheri uh kakya ubishik. Rumal rech. Cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios. Shuwal jizak owach riare. Shas chigishol riekam naqib. Riat katkolotag nari. Rumal rech. Cheri kohonik rik opari anima. Kuk amulokre risuk il. Eri tzik rech rik kohonik. Chik ochori chi ah. Kuk amulokre kolotagil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare. Mank kishtari.
0: Katekuri. Mank otkhalakhok chikishol riya judío. Eriya griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik we man are na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang are nabe ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kuya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, mangono heltak shikinimah ri utzlah tzih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Genakut. Rikohonik kaperumal riutzih rika yo obu bishikritzih. Riutzih rik yo obu bishikritzih kaperumal riutzih rik Cristo. Katekuri, ringiman hunkotok chiah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amaktah, rin kinyak nasi balak oyawal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtah, rin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki man hun kotok chiak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias. Aretak chik chauruk ri Dios, e kuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisah ya ashal atzih, shkitukik tak rikak olbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien shintas wukub mila chikab, שמנשקימך תקיפ צ'וואץ' ריבל.
0: קטגורי שכוחי כמקרי יקנח ינק כנוק כפ אושיב צ'אוסיק אימון רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק מן רומל טרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקוקים ביכנרי ריחסטח צ'שוצוקו חי ישראל. מנשוריקטח קטגורי ריחצ'ינטח צ'שקיריקו ריארי שסיק אישרי, רייניק אהצ'יק, שקווירי סשק ריקנימה, חצ'קו ביחרי וציח ריציבטליק.
1: רידיוס שויאצ' קש חונגוורינה כושלבל, ריארי מנקותה כיווקוץ' הרש כקייק. מנקותה כשיקין צ'אותאייק צ'יקעתה פאוויח איך כמיקרי.
0: רי דוד שקוחי קוביח.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כמבל, אפחון קולו. הרש כאוצקו, ירווה ריתוכבל קש. שכחו מרוק ריקי ווקוץ' רץ' מנקקה איתך ארונוכל תקיך שכיחו ספה ריקיך.
0: קטגורי ראין כמן חונקות אוכצ'י אך ראי הרי לקסטיך שצחיק צ'ור יבח מנחת הרי. קטגות ראי צל ביניהם שובן ריקן שויה ריקול אותכם צ'קץ' ראי מנה אחודי אותך ארץ' ראי הרי אסיבה לך כי אצ'י שאומנק. קטגורי ויארי ריצל ביניהם שובן ריקן, רשיעו ריקין אומן שרי צ'רי וואצ'וליו. ויארי ריקידו קריל ריאי הרי, שיעו ריקין אומן שקץ' רימנגי החודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי שקץ' ריאי הרי. קטגורי, ריאין כמייך שיווץ' ריאיש שמנג איש אי החודי אותך. ריאין אין אפוסול שקץ' רימנגי החודי אותך. קטגורי, ריאין נמקין ווילווי רינו צ'קרי. קטגות, הרי תחצ'י כמן גורי, הרי סיבלך כנוייך, כמן עצ'י שום צ'קץ' ריאי הרי. צ'חונמנו ככאל קוק, הרי צ'כוח כאין כל, איכוחון צ'קץ'. רומל רצ', שהרי תחצ'י, את הסטל ריאי הרי, ורי, הונו ציל שובן צ'רץ' ריאווה צ'וליו. חסק כול מתחרי, הרי תחצ'י, כצלחיק, ומן הרי איכון כסתחיבל וצ'ח צ'קישור ריאי כמנקיב, ותיוש ריה נאבי תקווה צ'יניק, שכוחי חינה גורי, גונוכי ריה ניקחצ'ק, ותיוש לך תק ריה רב, שכוחי חינה גורי, ריו קאב תק ריצ'ה. וכוחו הונו קאב ריצ'ה, שכתום הבנק, ריאת שעתו ליבו, עתו חויובל צ'ה, שתנגי כבוי ריאו ליבו, ארץ ריאת, כוכוחי, אהוק ריו קיקל רינאבי אוליבו. מנים תרי כווי להויב, שוואץ' ריתקו קברי צ'י אפונוק, אונוין ריאת, הרי כוואכנים כווי להויב, מנעת תח ריקו ריורב אהוק, הרי ריורב, את רוקם ריאת. ריאת כביך נרי, כוכו הון תקו קב, כתום אפונוק, הרי צ'ריאין כאונו כל פלפווי ריצ'י. חנקות, איכון תקו קברי צ'י, איכתום אפונוק, רומר רצ' שמנקותה ככוחוניק, ריאת, הרי ריאה כוחוניק כבנוויק שריאת עד כופו ויריצ'ה. מני מרסך בה אוויב, שני צ'שיביך בה אוויב. רומל רצ' שרידיוס ומנשוטות הכיווץ' ריאה נאבית הכוכב ריצ'ה. צ'ווי למפה שכוכי מנקוטות הווץ' עטרי. צ'ווי למפה רירו צילל אריו צ'וכב רויואל רידיוס. ריאריק או צ'וכב רויואל צ'כיווץ' רי שצקיק. וציל רנימרי אהוק ריאת וקטקנח קמפרי וצילל. ומן קטקנח תקנוק שכוחי ריאת קטס הפונקרי קטגורי וריאי הרי מן קטקנח תקנוק שמן כקוחונתך. כנגנרי פווי ריאו שאל רידיוס סיבלך כאו כווינים שכיונק שינה חומול פווי ריאו שאל. רומל רצ' וריאת שטס הפונק שרצ' ריקס עד שאל אוליבו אשתנקיק פווירי חונעוץ אוליבו, צ'יימנה צ'יאלתך, נמלך כנקיק צ'נרי, ריחת הכוכב ריצ'ה, צ'פווי ריקי צ'יאלווי. יצ'לשיק, רומל רצ' שריאין מן כנגווחתך צ'רי איש, מתי ויתם, ויאוותליק תכחסתקרי. רומל רצ' שריאין כנשיביך ויב, צ'יווש ורי איש, נמלך כווילי ויפרי נוחיבל. חונו חוקת צ'קץ' רי ישראל, כוחון כאולך כנימרי. שכדי נא, הרי צ'יקו נוכל רימנגי החודיותך כאוקנה. katekuri. Konoheri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparision penawiri riakirinel kukiaknawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hako. Yarewa weri richabalka wechri in kukri area. Aretak chikin kiaknawiri kimak.
0: Ri eare. Rumal riutslachtsik shiwachri ish eikulel. Katekuri ri eare. Elokok em rumal rech chesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshtariutsik. Katekuri hachari ishoher. Mankishnimant chuwachri Dios. Erikamikri ri ish shiatakri sachbal mak chiwech. Rumal rech. Cheri eare mangsheni mantah. Katekuri ri eare kamikri mangkeni mantah. Rumal rech cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano chikonohel riguinak mangkeni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlachtak siwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik riu pishab. E mankuchobtaht ube al riu be.
1: Rumal nakut. Hachin shretamahun ki huchomanik ri Dios. Hachin riach pishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritohbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petinak ulok ruk riare. Petinak ulok. Shasrech riare, epitinakulak chech riare, chech riare rikihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pariulok okebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastih. Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishubono chiriish utskiwil ri urayebal ri Dios. Riutsilal, riutsrilik, rinimlach tsaat ubantahik. Pariubiri sipanik rishiyatak chiwech riin. Riin kimye chiwech iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik rikabakil. Kohuhuntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik olek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chukti honok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kuchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohikebulok okibalik ush. Chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Egunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakhawshik chkechri etioshlak takwinak, chibna utsalak kik ulashik ri enik achchik. Cheite uchih ri kishko katah, cheite uchih mibihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel. Ishkanak kampari nimal. Chinitzarizahi whip. Nimmi willi whip pa inok bal. Mi ban ritzel chichri hun chishuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima. Rihastak chu utz. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimlah utzil kuk chinimlah konohel. Wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih. Ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal. Rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbal tzih. Re inkin tohou nari tohbalil. Kchawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel. Chayabari uwa. Weriarek chakih uchi. Chayabari rukya. Aretak chikaban at weri. Kakohri riqaq buwiri kholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chak takhri at. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Roman re cheman kotahun kowinem cheman petinak tachiruk ri Dios. Iareri Dios shiyou kowik. Rihun chik chokhin ruk ri kowinem. Shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman keniman tachikech ri eare. Kori ri katok tzih pakiwi. Roman rech. Cheman kot shiplikil ri chikiwach ri katal tzih are takchik kban ri utzil. Shane are takchik kban ri tzel. Riat, la kawak man kashibik tawib, chuwach riko winem, chabanabari utzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak taktzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzih. Iko kakhisak wach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun gwinak kinimanek. Man shuwita rumal rishiprikil, chuwach rikatbal tzih. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltzih. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riukihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok eval ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehrihunchek. Shuk aslemahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ech rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebalk ushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare ri lokok ebalk ush. Ri ishiwetam khastakrik ih uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astakhik. Kamikri ri kolotahim nakahk owi china chuwach ri hunk ih aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chi ulok rik ih. Chi abakanak ri uchak ri ekumal. Echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kopak ih. Chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatsiakinok ruk riahaushel Jesus Cristo. E mishpison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, Maritzela huwach hunche mankuatach. Eri hunche ri mankuatach, muban ba, kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukulashiku banom riare. At, hachin riat arech kaban kat uchzih puwi hunach paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rahau korech shrech. Kategori, kitak iri. Rumal rech, sheria haushel kowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak, nim kelwi hunuk ich chuach, chuach takrinik achchek ich, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ich, chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wachrik ich, werich wachria haushel kubanwi. Eriare che kiwaik, werich wachria haushel kubanwi. Rumal rech, che kamaltioshin chrech ri Dios. Kategori, rihun, che manku atah, werich wachria haushel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri uch kore kak aslemal, kuch asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuch kamek, kuch kam paria haushel. Shahekori, kuch kasek on kuch kamek, Riuch och opar ya haushel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kusheka haushel chkech yek amnaqib, chkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban kat och tzich puwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ria wachlal. Riuch onohel kuch benarech huwach riu katbal tzich ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal. Chari Ahaushel, Ronohel Akanah, Kumehna Ripchin Wachriin, Eronohel Akah, Kuyana Nimok Ichri Dios.
0: Werikubih, Chichakahunal Kuhoponari Chuachri Dios. Makaban Katok Sir Pakawi, Chakabil Taki. Arene Utsubanik Chakabanari Katok Sirri, Rahaushik. Arechmank Kakokta Hunhas Wach Chuachri Kachalalrich Utsarik. Riing Wetam. Haskwetam pari ahaushel Jesus, shemankot hun itzel hasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, chikuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokop riahaushel shkampuwi riare. Mikoch bari utz ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawit balri Dios, mankot bari wa o manri ukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malro kritios lakushlabshel. Rihun checheriku patanihri Cristo, utz chuachri Dios, echkiwachri winak. Arech kterne bechri hastak chekuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekori, itzenakori, aretakchik wa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri has takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri Dios. Utz rech ri winak ri mankuban tkatok tzik puwi. Aretakchi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hunche ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzik puwi. Rumal rech che mankuban tawere, khe khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawulak, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri hastak rech ri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbana ri utzil chuwach ri ahil tzakat, arech utz kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Cristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hacharit ibatalik.
1: Rietzel taktik kech ri eare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qayebal arit bari dios rechri chuqbalil erechri kubisbal kush kbonog bachi wechri ish chek kukuhi hunamri iraibal chibal taqiwib hachari kristo jesus arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nimki wilwiri dios riutat chelri qahoshel jesus kristo utz ukula sheki wip chibna Jehas utz ukula shikri ish shubanri Kristo, arech kipetikri uqihirri Dios. Ruman rech cheri in kimbir, ri Kristo, shokikaj yuk kechri eare, che katomu wiki kowil, arech kuya uwechrukri saklaj utzihri Dios, arech kipantajik ritzih, che bimch kechri eohertak kamamri ea judío. Arech konohelri amak, che man ea judío tak, nim kikilwiri Dios. Rumalri lokok ebaluk ushiare hekasku bihritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwaweri nimalak katingwil wich kishol riama cheman yahudi otak. Eri inkin bishok nari riokihil riabi.
0: Eku bih parit tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman yahudi otak sibalak chishkikotba kukri ewinak.
0: Ishokuhe eku bih chik.
1: Konohel amak cheman yahudi otak Nim chivilavir ya haushel, ekonoher siwan tinimit kat kibishoh.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit, rie siwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rechri eyabal, kuyat bachiwech si balah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba si balak eweyebal rumal riuchak rityosh lak ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik, chiri ish ish nohinak chirech utstak chomanik, chiri ish utstak inohibal kolek, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibiltak iwit. Katekut, riin shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz Unatisashik kibanweri, rumalri usipanik ri Dios, cheshiatak chuech in, arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotak, inahyuk chrechri utzlachtzir rechri Dios, arechri man ea judiotak, ehun utzlachtabal tokop, e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahek uri, ri in, kowiri kuya o, nimkin wilwiwip, Paria haushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwechri in, arech kimbihun hasuwach, chiri Cristo man umaltri in shubano, arech kenimanik rihetaka makchik, shasruk rikitzih eruk rikichak, rumal riuchak takri kutbal, etakri maibal, erumal riuchakri rushlabashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, Shimbano arech chek bantahikri utzlach tzihrech ri Kristo. Ri in konimlach nukihil rumal cheri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Kristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech kil nari weri. Ri hachintak che man kitom ta weri kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwaweri, para nohel mul man yatalt chuech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyeh che kinguil na iwach, are tak chi kinkash chila. Cheri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube we amak ri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech che shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etyosh lak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etyosh lak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Jeri ishkaj, errajauxik che jeri ishkipano. Veri mangea judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslaktak kushlabal, ri eare shokuhe errajauxik, che ri eare, ke kipetnihri eare ruk rikimebil rechwe wachule are takchi shintotak chewe hastakri shiatak kan rikuchuh rin kinelubik wa kimbe pari españa kin qatan pari itinimit kategori riinwetam chiare takchi kinokri pari itinimit ignohinakri shreshtak uteuchibal rikristo kategut rin kintaweri chiwech iacharashik Rumari kahawshel Jesus, riuloko kebal uko ishriush labishel, chikuhoba ichukap pari chawem, ichitari utokobri Dios panuwi, riin, arech riin, kinan ni mahek, chikiwach ri mangkot kikohonek pari Judea, arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etiosh la takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal, Ekuyaba ri Dios chuech cheri in kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, kukujiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, nimla kinchirib ech chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ri komontiosh rech ri sengrias. Chiyaba chrech, Pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chikechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihas tak chekutachi wech, rumal rech che riare, hun tobanel chkech uch eternel rech ri Cristo, echokohet tobanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuitari in chek onuk askuk, shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, sheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwech rinulo alak epeneto, rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chiyahun rutsilu wach ri mari, chesiblach shkosek rumal shutok obisahi wach. Chiyahun rutsil ki wach ri androniko, eri junia, che ewachlal, e ewachilpa che, ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chiyahun rutsilu wach ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chiyahun rutsil ki wach ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalak Eustakio. Chia hun rutsilu wachri apeles. Che shuk alajisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsilu wachri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwachri uwinakri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwachri Trifena eritrifosa. Chekekos pari ahaushel. Chiyahun rutsilu wachri nulokalak perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwachri rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eriunan, cheshokuhe nunan riin. Chiyahun rutsil kiwachri asíncrito. Eri flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwach ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echo ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri etioshla takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, rukri tioshla tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkintaweri chiwach, iachalashik, chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, Chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzia chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewewinakri, mangaret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktzih, che utz chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote kiwumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, Cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios شریچ خماریل کمی کری کو قخبه خری ساتناس چو شری وقن ریو سیپانی قخو شر خیسوس کریستو کو خیبا ایوک ری تیموتیو چه کچکون وک ری این کو یابا نقون رو چیلی وچ اشقوخه ری لوسیو ری خسون اریسو سی پاترو چه ایو چلاشیک
2: ری این کنیا خون رو چیلی وچ پری احو شیل ری این

0: چوری اکم نقیب اشد اوی با پاری ریت یقب چیدا چی کاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چوقب پوی رو نخیل و چیل پوی رو نخیل نیم وان تخیک ا پوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کش کوینک گی بیخ من شویت پاوی اوا چولیو ری شکوخه پاری اوا چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاری و بقیل لطقت و بانتخی کاری چه رنوخیل کنوخیساخ پر رنوخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوی چلال ای رومال ری ایماک اپاوی ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوی اوا چولیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق وی اوشلا بل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشتونیک کته کوری قنوخیل ری اوخ اخر کنق اخری اخچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بال ری باقیلال ری اوخ اره که قپتنیخ ری او رایی بال ری او باقیلال اری ایتسل تق چوم بال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچ وچ ری رو یوال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقوق بال و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شخو لقوق ایخ اری تقچیری اوخ کمینا قیب شمال ری قماک شویش قیچ خونک اک اسلمال شکری کریستو شمال خون سیپانک ری ایش شیش کرو تخیک شکر یاره شوال خیساخ قواج ایشو خودو یوبان چیکاخ پاری کریستو خیسوس روک وری شکوت شواش ری وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ری او سیپانک روک ریو لقو قبالو کوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس شمال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانک شیش کلو تخیک روک ری کهانک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانک ری دیوز من پتینک تر رومال قچک اوخ اریچ من گوتا خون کهوینک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچتک چک چه ری دیوز شو سکومک چی اوخیر اولوگ ریچ تو قبیسیبال قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ای خودی و سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیمت کی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش پاکچی شویک پاری و تینیمی تری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب اریخه تق او چینیک ری ایش منکوتی وی بال ای منکوتا ای دیوز پاوی اوا چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اخیر نخ ایش کاوی ری ایش چونقاق چک ایش کاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ریاره چه چو شل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قساخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دیدیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ریاره کبانکوک ری ای کب باقیلال شخون چی کاغوینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپی چی او گیایک ری او چیل ری او چیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپنق ری او چیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ ایش کوی اپنق رومال ریاره سی اوخ اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل که کوینک کخ بیچو ناقاخ ری تت شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کتی کی بلیل ری خی تق اپوستول ری اقاشلو چیخ ری دیوز ری ابخ پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخیل اوچ خا کی کی ایک خی کبانتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشیل پاری اره شکوخه ری ایش ایش کو پاری خا اره چری ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che incopache, rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiota. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahunwaram, ri unohibal ri awatalektak hastak, cherish bitak pahujuntak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikita huedutzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukotik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol, eri eu kashel utzig ri Dios. Ruk ri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil rihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak, chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalak sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Ruman ri komon tiosh, rinimlak nohibal, Che shukoh ri Dios, pawe hunalek chomabal ri, che riare shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri uch kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube ri koholik chunakah ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumaltak rik esh tachinkin rik in, rech toko bisabal iwach ri ish, aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, Kin mehri nuchek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah e pari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uk inomal ri uk ejil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jaki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukuhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kuwinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuk kuwinik kakato e kakachomah. Chech riare, ri uk ikhil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paro nohel i halil, chubek ik chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Ri in sibalak kinta bachi wech ri ish, ri in che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, Kukuhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba igwib, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echinimalah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachah rech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpakir chikah, yesh yukam biri ek opache, shuyatak disipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, hasku uawere we man shokuhe kubir che shushuli chushe ri uachule kate kuri riare che shulik shokuhe are riare che shpaki puwi runohelka arech kunohisa runohel hastak kate kuri riare shuyach kech enikah arech kiwishik e apostol chikechenik achik arech kiwishik e kashalutsih ri dios chikechenik achik arech keushik etzibanel chechri uslachtzir chikechenik achik arech keushik achtiha arech arewa rikatakan chikechri etioshlachtakwinak parichak arech kas utsriha rechri ubakil ri kristo eruk kuawere riuk hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri dios eparit akatalachwinak chepari ukohwil ri uk aslemal kubono Ritzakatala huk aslemal ri Kristo. Rukweri, arechi uch mang uchak lap tachik. Ri uch mang kuchbe tachi ruk ronohel tzih, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzih kechri winak, epa ri ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, Chiare ri kaholom ri Kristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hohunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banheri rik aslemal khas kikiban riwinak che mahunam taka kohonek kuk che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslang winak chuwach ri uk aslemal ri dios. Manketam tari saklaxtzir rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare Shikiban siblah itzil khas tak uwach. E shikiban siblah tzil tak khas uwach. Katekuri, mangaret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish are riare shikam paritzir, e bari kutbal. Hun kutbal che kherikhe khasri sakalak tzir ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watzeqih rik akwinak, che banom rumal ri dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaxtzih. Kamikri, mi bantzih, chi bih risaklaxtzih ruk ri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tari enik ahchik, weshpey woyowal, Mishma kunik, rik ih, makahba uwach we igwo yowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gel anik, ma era an chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk tak riwqab. Arich kikowinik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma ilba ulok hun itzel tzih pariichi. Shani are chibih ri ut tzih. Arich kiban ri rakhawashik, Ekiban riutzil chikech ri kishtata benik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel takzih. Wa runohel gweri makohiba iwuk ri ish. Chibanaba riutzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logokebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logokeh, ishuchachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuchachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak, mi bieh baweri chishol riish arewadi utz chikech rietyosh lak takwinak shukuhe rietzel taktsih richuk taktsih rimosh taktsih runuhel wari mang utztah shane chishmal tyoshin chrech ria hawshel rumal rech che utz retamashik chibana rehunche kupan rimak ruk ishokachi eriareche kupan rietzel takhastak eriareche kulukok ehripwak rihun ri kohun josu dios mankokta ri pari rajawibal ri kristo e pari rajawibal ri dios mankot bajun kish subuwik rumalenik ajos taktzir rumal kuarno helweri ri tzel eri royowal ri dios kpepa kiwiri winak che mankakahta uwach riare mibamba hunam iwach kuk we winak ri oher kanak ri ish ishkequm katekut kamikri ri ish ish saqil pari hawshel shishkas leman ba khas ishral qual ri saqil rumal rech cheri uwachni kri saqil aredi utsil ri sukil eri saqal khzir qas utsri lik chibna ri khastaq che uts shuwash ri hawshel emi ban khuni tsel chak che rech ri qum shani are chibna qatokh tsikh puwi were khinak ut ri khastaq che ba awal kikiban we winaqri ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרי תקצ'יק קפן, התוך ציך פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן רי חסטק וואץ צ'יק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'ת כסטחוק ריאת צ'קטווריק, צ'וואלי סך הוויפ צ'קישור רי כמנקיב, אק צ'ובלין נרי פווי רי וסקיל רי קריסטו.
0: שחיק אורי, חס עוצוניק אושיק צ'יבנה רי לקריק אסלמל. מקוחי בחון צ'וך יקס למל. שני צ'קוחי בחון נוחי בללך יקס למל. עוצבא צ'ברי יקס למל פאווה ווואצ'ו לאורי. שומל רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ'. כתקות, הרי חס צ'ווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקבריק, ואוורי שק איזל כס למל קוק אמולוק צ'וויץ'. שני הרי צ'צוקוך רי צקת הלך וציל פרי ושלב של. ג'ישול ריאיש צ'יאבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פריגוונימה. צ'יבישוך, אצ'ילימה איכה ריסח ריחאושל רוק רונוחל איגוונימה. פרונוחל קיח, אפרונוחל חסטקוואץ' צ'ישמלטיושין צ'רצ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריחאושל חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב פריאושי בריקיל ריקריסטו. ריאי שוקילל צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חיכס ריאוני משיק רי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רישו חילל. חירי פרי קריסטו צ'יארי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בקיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל קוואו רי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שילוקוק איך ברי איווי שוקילל, חירי חס אולוקוק אשיק רי קומונטיוש קובן רי קריסטו, אישוחת שרי פרומל אוטוקו ביסבל ווואץ רי ערי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ' אך צ'ובך רי ערי רוק ריחה אירוק ציח. רומל רצ' שערי קרח צ'י צ'ק צ'וך, אסכיל צ'וואץ רי ערי. הרצ' מנקות חון צילו בינק צ'ש, אונחון בצ'וי צ'ש, אונחון צ'יק חסו וואץ, שנת יושלך, אצ'ק צ'וך חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש אישה צ'חילל, כאילו קוק איכרי איווי שוקילל, חכס אולוק איסה שקרי בקיר איש. הצ'ין כולו קוק איכרי רישוקיל, שסרגוי ריארי כולו קוק איכרי. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלה חומול ריו בקיל. שני קוק איסה ריארי, אקובן ריאוץ שרצ' חכס קובן רי קריסטו צ'ש ריו קומונטיוש. למנג אוך אוך צקטיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, ריאצ'י קויקן ריאונן ותת, אקויות נרי רוק לרשוקיל, אצ'י יקיאב רי, איכון צ'בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק, אין כוח כמי הוארי פווירי קריסטו, אפווירי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי הוארי צ'יוויץ', איגו נוחל צ'ילו קוק איכרי איווי שוקילל, חכס אולו קושק איווי פרי איש, ארי אי שוקילל. Nim chirilawi rirachajil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab. Chek ohun chinik chrech. Arech riat. Atki kotemal kat kohik. Eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat. Mi ban rik ash chikechri e igual kual. Arechi kuturi utzil chikiwach. Chikahisak kiwach. Echibia chikech hojun taktzig hachari krak ya hausel. Yachchakib. Chinimah kitzigri e igua hau chua chulew ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima. Heri hachari nimanek chrechri kristu. Mish nimanek. Rumalrech che arekiwak utzkishkanak chikiwach riwinak. Chane chibina che ishrach chikibri kristu. Che rukh kanima kikiban ri urayibal ri dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib geri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech echichomak che ri ish eri eare kori iwahaw parikah echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwat yaqih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau che erechke kum ek o chua chuleu. Ruk ri eushlabal che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik che ri ish ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik ri ish kori yukab. E aritak chi shkis runohel weri ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are I shakhab riachi shom ki koho. Are chke khubush uwach ri uts lakhtzih rech nim lakhutzil. Chi are ik o pari iqab rech ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzel. Shukukhe chi koho pi wiri ish rech ich rech ri kolotakhim. E pari iqab rech ich rech chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichau rukri dios. Paranohel ik. Utsubanik chibnaweri, chichawak pakitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlachtzig. Ri inche ingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arechko kinya ubishik ritzig. Ri inkinwak cheri ish kiwetamag. Hasri ubeal imbenak e hasri tachin kimbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelokalak achalashik. E utk chukun guk pari ahawshel. Kintaku biri are iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchukabri iwanima. Ri dios tatshel. Eri ahawshel Jesus Cristo. Kikiyari utzil chikechri ea chalashik. Ruk ri loko ebal kush. E ruk ri kohonik. Ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak. Che kikiloko ekri kahawshel Jesus Cristo. Parik aslemal che makikitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, Ronoheltak mularetak chi, riin kinchoman piwiri ish. Ronoheltak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi y wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisak, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk ri ish, we utslachchakri. Kuternebech nakuri, riuchak, chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa, wenuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pariuya ik uchokab, ri utzlachzih. Ri ish ishkouk parinusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Sheri in sibalach kishinlo och, Igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal. Ekas utzrilik, unikoshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chachorik aslemal, emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rechrisukil chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, reinkin wakcheri ish kiwetamakri chastak cheri shinkulmakri in. Utshuk omaulok chrechri utzlachzik. Rumalrech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalahe tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumalri Cristo. Esibalak eachalashik kori kichukab pari haushel rumalchein yutalikre eri eare kosiblak kichukab eman kikishibik takib che ubishik wetzikri genak ut ek onikah kikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak ushlabal rech chohinik katekut ek onikah chik che ruk utzlak chomanik kikia ubishikri Cristo ri eare Kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumalrech yegetam, cheri in rakawshik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabalrech chokhinik, kikiyaubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomakshi ruk weri, kikiyachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach. On kumalde kastihe kolik, shasko hun tzihpu viri Cristo, erin kinkikotek rumal weri, e shaskuyanare nukikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, chesibalak kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kin kol nawar nohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacharu nohel tak humul chik. Re Cristo, kikihilashikwa, parinu bakil ri in, kineba we kin kasik, onwe kin kamek. Rumal rech, chichunu wach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslimal pa we nubakil ri, ri in kin kawinik giman hun nimala hutzil. Ri in mangwe tamtah, Hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, reina arena be kinwa kimberu kri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi blah utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunuachri in, we kinkanakan iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salachchi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzlahik aslemal, chuwachri utzlach utzihri Cristo. Arechri in, wekimbenache iwilik pari itinimit, onwek mankimbetah, rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal, cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab, Arech kik iri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish mishibih ba iwip chikiwach ri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbal ri, rechk esh chikech ri eare, echiwech ri ish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri uto op, shiatak chiwech ri ish, manshuwita ri ikohbal, chech ri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kirikna ri kash, pari uto op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab. Heriha chashi will chuech ri in. Ekamikri ri ishi wetam. Chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Ri in simbalah kinkomik chuech. Puiro noher ri haushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chuech. Ruk sibalah lo ok ebal kush. Ruk ri rikog ib pari ushlab shel. Ruk nimlah toqobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lukuk ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag okun khasu wach mibano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel gwinak, nimlah kibantakik chiwach ri ish. Manshuitak, kitsukuh ri utzil chiwach ri ish. Shokuhe, Chitzukuh riu tzil chkech rienik achchik. Chikuhi ba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uach bal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Riu bantajik che hunam ruk, riu bantajik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi u bantajik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobta huwach pari ukaibbal, hriha cha hun winak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chik apari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Rumal kuere, ridios shunimersak ubantahik riare. Eshuyache chrihun biag, chik opuir ronohel biag. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari uachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akag, kuya ubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, cheri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzig. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wech ri in pari ukih ri Cristo. Rumal rech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shukuhe. Kin qehna rinu gik el rumal utqbisashik uwach ri kohonik ri ish ri in sibalah kin kikotik e kin kikotik iguk igunohel shokohe bari ish chish kikot ba e chish khakhatok uk ri in kin guyeh bari ahaushel Jesus che kin takna ubi chiwech chipa aninaqil ri Timoteo arech ri in kubinu kush aretak chikinta itzihol ri ish Rumal rech che mak ot hun winak wuk ri in che heri khas riare. Che kkuwinik ruk hun utzelak ranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkech wi ri e are. E mangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he khas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanek wuk ri in ri utzlak tzih. Shahek uri, ri in kingwah, che are are, kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in alachchik, chunuwach, tikin riqita hui kamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanaght chiwa, riin kinopon na wa iwuk. Katekuri, riin kinchomag, che kintak na ubik iwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak, eparinuchog. Echeri ish, si takulok uk riin, arech riare, kinul patanig parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrak ni malach iwunohel, esibalach kishub iso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, shiabinik, enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuita ri are, shutokabisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahena kuri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotek. Aret kchikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintota hubik parib isonik. Kas chikulah bariare. Bari ahawshel ruk nimlak kikote mal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwach riuchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech cheman shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech, mangakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kalkush shriq riqabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shriq riqnubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shriq riqbakil, riin sibalaghnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukik. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri pisha, sina chishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah pariusuk il ri pisha, ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach ri in king wiloche chuwach ri Cristo, wari man utztak. Katekuri kamikri, ri in ronohel itzel king wiloche chuwach ri nimlak tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesus Cristo, Riwa Hawashel, Rumal Riare, Riin King Kamawah Cheri in Ronohel Shinzako, Eronohel Shahun Mes Chunuwachri in Arechri in Kinchakri Cristo, Yarechri in Kinrikitah Pariare, Maruk Tarinusuk il Riin, Chehun Suk il Chepetinak Pari Pishab, Shani Parisuk il Chekpe Pari Kohonik, Chechri Cristo, Parisuk il Chekpe Rukri Dios, Echetok em Rumal Rikohonik. Arech riin kin wetamah huwach riare, ruk li uchukab ri uk astahibbal huwach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech riin, ingheri pari ukamikal hacha riare. Arech riin ki yatak chwech, kik astak nuwach chikishol riekam naqib. Riin maha kin opon pari uk isbalil, e maha kin rika, che in tzakatala huinak. Shane riin, kin tihanim arech riin kin rika, Rehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomachtak, che shirikitahik umal in, shane shuikim bihweri. Riin man kinchomachtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihwiri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuch kakakamo. ריוח צריוח וצלח תקווינק רחושיק צחרי כוחצומניק קטקורי וקוניקה חסטקצ'יק כיצומחרי איש ערי דיוסרי כיאונרי וסקיל צ'יוויץ' קטקורי קמיקרי פרנוחרי וחופנינקווי חובה פאוויברי יצ'לשיק צ'יבנה איש חרי חצ'רי אין קס אוצקיליק צ'יבנרי אהרי ריקוחון גיק אסלמל צ'חרי חצ'ה ריחון קמבלנוח כי כמון קוק ריאוך. רומל רג' שאיק אוסי בלך וינק אגחס אהו כולל ריאורי בבל ריקריסטו. חצ'ה סיבלך נובים ג'ק צ'יוויץ' אקימיך צ'יחומול צ'יוויץ' כמיקרי רוק אוואל תכנוואץ'. פריוק איסבל קצ'רי אה הרי כי קירק נארי סצ'יבל איב. ריא אה הרי הרי כי דיוס ריקי פעם ירנים כי קילווי ריקי קוויל ריאה צ'יחב. שווי עוץ צ'יקיוויץ' ריחסטק וואץ' צ'רץ' ואוואץ' ולאורי. קטקורי ריאוך. והוא נחיל ריקח. אסיבלה חיים ריקה קולונים פריחו של חסוס קריסטו צ'יקו צ'ילה צ'יקח. ריארי צ'קויאנרי ריאוכי חיל וחון מסלח הבקיל רי. חצ'רי אוכי חיל ובקיל ריארי. קקווין רי צ'וויאק רוק ריאוצ'וקאב ריארי קולק. צ'קקוויניק קויה צ'ושי רקן שונוחל חסוואץ'. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pariahaushel. Shukohe kinta chawech riat. At sisigo chiqas atkhun wachil kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishoqibri rumal rech cheri eare ekowuk are taqchi shinkokh nuchqab chi utoqbisashik wach ri utslaqtsih hachashikiban ri clemente erianik achik cheshechakunguk cheri kibitsi batalik pari uhil ri kasleman chishkikot barunohel taqqiq pari haushel kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikotba, chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal, nakakchik owiri yahaushel, mamayou ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchaubaruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinimlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohelri utzil, e ronohelnimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwiloshas pariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri iukriish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech cheshin natachiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininaktache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sherincha ingmepa. Riinchin wetamach king asik, Paronoherri kinshikitagnawi. Re'in wetam kink aslemanik ruk shuwihubiq e ruk kikhastak. Paronuhel qiq e paronuhel kolibal. Re'in shingwetamak kink waik e shingwetamak kink rikwikhal. Shingwetamak kink asiruk tak rinumebil e parinu chanalik. Re'in ronuhel kink owinchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut re'ish uts rishibano che shiwukak rik ashkol shinriko. ריאישי ותם, אישך פיליפו, הרי תקצ'י שמחתכו בשקרי וצלחציך, הרי תקצ'י שניקן רימסדוניה, מנקות חון קומונטיוש, ששויה ניקח פקצ'וויץ', שקשוי ריאיש. ריאיש, הרי תקצ'י, ריאינינג אופרי תסלוניקה, כמול שיתקו בצ'וויץ', ריחסתקצ'י רחושיק צ'וויץ'. ריאין, מנשת קינצוקוך ותקסי פניקרי, שאני הרי קינצוקוך ריוציל, שכוני מריסחרי אי וצילה ריאיש. כמיקרי, ريين كورو نوخيل خستاق ووچكوك چيري رخاوشيك چويج اكتو تخنا شاسكوك اشنيك ريك اووك چياري تقشي ريه بافروديتا شويا چويج ري توقب إسابالي واج شي تقولوك چويج چي اوصلاق اشلابال خيليك عليك تابل توقب چي كوك امري ديوس اچي سيبالاق اوت شواج اري ديوس كويا ناري چيويج رنوخيل ري خستاق واج چي رخاوشيك نا چيويج روك نيملاق وخاچانيك Eruk nimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios. Katat chel, chubek ich chubesak. Amén. Chia, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak. Kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ejun jawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ajaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuj shitzibash chikech ri ej Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek. Chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalak, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, Eri loko ebalik ush kech konohel rietioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak zih. Che areri utzalak zih. Che shopani wuk ri ish. Egeri hasparo nohel ri uachulew. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Che parik ih, aretak chi ri ish Shigweta mag, eshichob uwach riu sipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uch, tsa pari ik are takchi, shkta utzichol weri, Si blach kuch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Eruk wawere, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isi blach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, si blach kiwachih utzlach takhastakri, Chuach riare, ekishk inare pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab uk ihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash, ekas kich ihek ruk kikote mal. Arechkish maltioshin nare, chirech ritat shel. Cheshishubano, arechkas koi wechkuk ri etioshlachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri ekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri khastak uach. Parikah e pari uachulew. Ri khastak uach che kikilo eri khastak uach che mankikiltah. Prinima lahtak tuibal, prinima lahtak ahawibal, prinima lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash. Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastaku wach. Rumal rey, si haré uts cheri urayibal ri Dios, chubo no pariare, chero no gelutzil que canajan pariare. Catecuri, rumal diare, ronogel winak chuban suk chuach riare, chori huachule o chukoje choricaj, aretachi chukomarizaj, ronogel rumal, riukik el, chori ripebal. Chokujeri ish, chiojer canak ishkashlantak winak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, si shusuk ba pari ubakil, aretachi shuya pari kamikal, arechri ish, chuachriare, ishtiosh lachtakwinak, mankot sho olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel, shui rahaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukab pari sakalachzir, emankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, Chesiyau bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erein chein Pablo, sinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Erein kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak esh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareriko montiosh. Echrech we komon tioshri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wuman ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal, ri utzihri dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwuchre tioshlak tak uwinak. Pri dios, ashrach, chiketamash uwach, ri uk ich, ri uk inumal, wea watalik ri. Patakri kitinimitri eare, che mankotari kakohonik kuk, che are di Cristo chishol reish, riare, che are re yebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri inkin kosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chishas. Kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kin wachri ish ki wetamah, rik ashlach chok nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e akhla odisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush. Eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Si pari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Kasik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, Ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotik rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol. E rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, chishas rech tak nohibal. Hun nohibal chishas rech hui winak. Chasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chichi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirik hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomach cheronohel ahawibal, e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi ri kowil. Che mangukabt hun winak shpusuwik, shane rumal cheriish, shisachkan ri ibakil cherech we uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare ri uchuk abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil shemang pusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gracias.

0: rakchak hachar yenunan nutat aritakchi chipaq'ij ech chaqab ruk hun sukalak chomabal kat natak chwech pari nuchawem rukri dios aritakchi natak chwech ri uwaltak awach sibalak kinwak katingwil chi humul arich kinoh chrech sibalak kikotema riin kinmayow chech ri unatisashik riakohonik kolik cheman sachinakt pari ube rikohonik chenabesh haqi parranima riawatit lois e pari ranima rianan eunise e shokuhe kinchumak che shokuhe shhaqi pari awanima riat rumal kuwaweri riin kinta chawech chakohoba achukab chupamri usipanik ri ushlabal che shukohri dios pari awanima riat aretakchi shokisash riqabah pawi rumal rech cheri dios manshuyat chqech un ushlabal rech shibrikil shane shuyat chqech un ushlabal rech chuqab rech loqoqebal kush rech kowinim matkish ba rumal riutsi riqahoshel chekeyana ubishik on matkish ba chech riin che intzapital pache rumal are shane chat kolbaguk parikesh rech toqebisbal uwach riutslaqtsi rukri uqabri dios che shujukolo Eso husikir, rumal juntio shlachtzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalaktsih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktsih ri. Hechasinak takon tzih, in apostol, e in nimalakaktih chrech. Rumal kuwa we ri, riin wetamuch ichik wek esh ri. Katekuri, riin mangink isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomag, xeriare, kukuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare junk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzig. Puwiri kakahonek e puwiri lokok ebaluk usri Jesus Cristo, xerishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Ruk riuchukabri tioshla kushlabashel, xexas hegelwi, kuk riuj. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achir, echikisholri e areri, kori fijelo, eri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echikiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihabarik esh heri has ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh, mankot has takuwechchik, kuchumah pari ukaslemanwe kasir. Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri riwinak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano, jejas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak, che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanare arech riat kachob ronohel weri. Kas chenatak chawech cheri Jesus Cristo, shikastak chikishol rie kaminakib. Riare, Cherihal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utuqob, ri inin kopa ri kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, in kopa che ruk tak chich, katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopa che, rumal kuwa weri, ri in kin qiro nohel kesh, rech toqo bisibal ki wach konohel ri esik im, arech shokohe kori kilotahim pari Cristo Jesús, Ruk rihunalikalah ihil. Kasihnak ut. Wetihri, weri uch shukam ruk riare, shukuhek oriak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shukuhek ukahawinelri ruk riare, weri uch kapakchih riare, shukuhek kukupakchih nari riare, weri uch kuban kep rikatih riare, mankuban kep riutih. Rumalrech che mankupakchih tari riutzih. Chabih ba humulchik ronohel weri. E chabih ba chubach ri dios. Che shas makuhiwi rich ohruk takritzih. Che shuik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba ronohel arech riat kas at utz chubach ri dios. E cheriat mankot hun hasuach che kresa hak ishbal. Shani kas at hun utz rachchak ritzih. Che saklachzih. Ritzih che mankota ucholah ruk riqa kohonik, chapakchih ubik, riare, che kibih wetakchih ri, keberi pari mank aslemalta ruk ri dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri ejerihas hun jabil rich riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, e hunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nakshabewi chrech ri saklachzih. Aretakchi kikikikiba, Chirik astahibal, chiban tahinakchik. Shahikuri, shikibanuk eschrechri kikohonik, ehehun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalik, ruk takwetzihri, ria havshel, retam kiwachri ewinak, echupakchihba ubik, ritzel riwinak, chekubihri ubi ria havshel. Pahunimalaha, Mashuitak oqan puqtak kolbal ri, onsak puqtak kolbal. Shani shukuhi, kohun ri, che kolbal, onshakol kolbal. Konik ahri, kokisash che chastak che nimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisash che chri tzakibal qatzilal. Khinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, Tiosh lak lakri, e utzalak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh ba risukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rikhamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubi riyakaw shel. Chapakchi hubik richuk eriman utzalak chomabaltak. Riat awetam cheweri chikak amubi pari chuhil. Katekuri, rakhawshik cheri upatanihil riakhawshil, chimankuch uhartak. Shane rakhawshik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzih, e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikikesh kip. Ewenek ketamach nari isaklaktsih. Ewenek itzalih pahun utzalak nohibal. Wenenak kekohiwi, chech riukat rikashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanihil chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takkih. Ona sibalak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro ebal kikush shri ripok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimal tioshir tari riutzil. Kibanari ri itsel chrech ri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihri sibalahitzel, mankot hun utzilri pari kik eslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, אקוללרי צ'רצ'י יוציל. אקוהול תחציך. קיקיחיק איבא ציך צ'מנציך תח. אמוי רומלרי שוויק אנימלרי קיקילו. ארצ'ילרי רייצל כסלמל. אמן ארצ'יל תרי רידיוס. ריאה הרי. חקיליקרי צ'אגוינק קיקוחוניק. קטגורי. קיקיבק צ'יך ריוצ'וק אברי קקוחוניק. ריאת צ'קילה אהויב. צ'קטבי קוק ריאה הרי. ריאה הרי רי. אקורי צ'קישול ריניקח צ'קיוק צ'וטקחה. אקה צ'ובלין רי צ'קיווצ' רימן אהוסטק אישוקיפתח. צ'ק אוסי בלח קימק. קוסי בלח יצל תק קיראי בל. אקה תקורי. רונוחל קיח קיקיטיחוך קיפ. אצ'ימא כקווינט צ'רצ' ריתמשיק ריסק לחציך. חכס ריחנגנס אריחמברס צ'שצ' אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חיווה כגיבן ריאה הרי רי. כצ' אוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'ק או יצל תק קיצ'ו מבל. שימן אהוץ תברי קיקוחונק. קטגורי. מנחתרי קיבאווי. רומלרי צ'רי קימושיל. קלחיסה שקרי. שקיווץ' נמלח קונוחל. חצ'ש קלחיסה שקרי קימושיל. ריאקב קנוקרי. ריאת. צ'שינה תרנבח פרינו ציך. פרינו קס למעל. פרינו ג'ו מבל. פרינו קוחונק. פרינו קוג'וניק. פרי אולוק קבל נוקוש. פרינו ג'וקב. פרי אינו קטליק. פרי קש שפה פנווי. פרי אנטיוקיה. פרי איקוניום. פרי ליסטרה. ראין סיבלך קש שפה פנווי. קטגורי ריחאו של. ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורירי כקסלמל קונוחרי ככהון שרצ' רי קריסטו. צ'י פרי כסלמל רוק רידיוס. ראי הרי. ששקיקירי קווירי ריק אש. קטגורי ריח מקיב. ארי ווינק צ'י אקורו קרימן עוץ ציכתך. צ'י פרונוחל קאיך. כבן הרי פרי יצל. רוק צ'קיקייה רימן צחלך ציכתך צ'קייץ' רי עניק אחצ'ק. אשוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטגורי ריאת. צ'קולו פרי ציך צ'שאווה תמך. אצ'רי קסשת כוחון צ'רצ'. ריאת. אווה תמך צ'ינתק רי אהווכתיך צ'רצ' ורי. קטגורי. צ'יירי תקצ'י עדק אלנה. ריאת שאווה תמך ריטיו שלך תקציב. וואו ורי. כאוניק קויה רי אנוכי בל. צ'קויה ריקולותכם צ'וויץ' צ'ירומל רי הכוחוניק צ'רצ' רי קריסטו חסוס. רונוחל ציב, רוק רי רושלבל רי דיוס פטינקווי, אקאו פטן צ'רצ' רי תיחוך איב. עוץ צ'עוץ על החיסה שק וואץ' ציח. ארץ' קוקות רי קולום בי. ארץ' קטיחוש וקוטיק רי סוק איל. רוק ורי, רי עוץ הצ'י צ'רצ' רי דיוס, צ'יו סוק פעם ריב רי צ'ופניק רונוחל עוץ צ'ק. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús. Riare, che kubanare, rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip. Pariubi ri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ri tzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostak tzik. Chatyakhanba, chrechri ma utztak. צ'יאבה חונציך רצ' צ'וקאב, רוק קוצ'וניק, אצ'קוטורי ציך. צ'קפי נארי ניקח תקעיך, חוויכי ריווינק מנקיקי צ'איך תרי ריציך. אשר רומל ריחתק כראי בל רי, ככוכי צ'יקי שיקינא, אקי כחתיך רי, כאוקיק. ככיתה ספן רי, רי כשיקין, הרצ' מנקיקיתה תרי סקלח ציך. אהרי ככיתת בך רי, ריציך צ'מן אוסטך. קטגורי ריאת, רוק סיבלך אנוכי בל, צ'בנה בא רונוחל, צ'צ'יחה בא ריק אש, צ'יה בא ובישיק ריאוץ לחציך, עוץ ובניק צ'בנה ריאצ'ק. קטגורי ריאין, צ'קינו כיסה שווה חרי, אינכון תבל תוקוב, ארי וליק וביק צ'ישו בניק. ריאין, עוץ לחוץ אוכי שיק שימבנו, צ'יפרי וכיס בליל. ריאין שין כיסה רינובה. ריאין צ'שינק אולווי רינו כוחוניק. שס קמיקו ביקרי. סוכמשיק צ'וויץ' ריווי קיבלנו חולום. שערי ריסוק איל. חונטוך בל צ'וויץ' צ'קויה נארי ריחאו של צ'וויץ' פריחונק איכרי. ריארי צ'סוק לך קטבל ציך. אמן שווית רי צ'וויץ' ריאין קויהו. שני שכוכי קויה נא צ'קייץ' קונוחל ריאה הרי. چروک رنوخیل اولو قوقبال کی کوش شکی اخنا چریاره شسکوک الاخیسا خوی ریب ری چکوویخ با اولو قریا پتی کوک رومال ریچ چری دیمس شینو ونو با کنوک رومال ری لو قوقبالو کوش چریچ وی اووا چولیو ری ریاره شبه پا تسالونیکا ری کریسنته شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا ری شویک اووک اری ری لوکاس چکمه اولو قری مارکوس اووک رومال چه ریاره اوز ری چویچ پا رینوچاک ری این شینتق بی ری تیکیکو پا ری افیسو اری تک چی کت بیتیک چکمه اولو قری خون وطسیاق چه ری این شینیکن پا ری تروادا پا ری رچوچ ری کارپو شکوخه چکمه اولو قری خیتق نووخ ریاره سی بلخ کواخ چکمه اولو قری اره ری خیتق نو چیبانی کروک نو قب ری الیخاندرو ری اره چه اخچیگیر پاق او بنام سی بلخ دی چل چویچ ری خوشل کویانا او توخ بالیل ری چریچ قری خاص ری اوچاک شکوخه ری اد چاویلا اویب چوچ ری اره رومال ری چه ری اره شخال خون نیمالخ کولیل چریچ ری نو چیخ پاری نبه مول چه شینکوخی چوچ خون قدبال چیخ منکات خون گوینق شین توویک کنوخیل با شینکی یا کنوک کواخنی مک اوتی چیل اوک اشل چکیچ رومال گری کتی کوری شیاری ری خوشل شینو تو او شوی اسی بلخ نو چوکاب اریچ شاس ری این کنیا او بیشی کری چیخ اکی کتات بیخ ری وینق چه من ایا خودی استخ کتی کوری شینکول تخیک چواش ری اوپوچی ری کوخ ری خوشل کتونا چواش ری چواش رونوخیل ای چیل اکی نو گول ری اری تک چی کینوک اول چریچ ری رخوی بل چیکاخ چریچ با ریاره ری نیم لخ قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین چایا خون رو چیل کی وچ ری پریسکا اریا کیلا شکوخه چکیچ ری رچلاشک ری اونسی فورو ری ایراستو شکنخ کم پاری کورینتو ری تروفیمو یاواب شنیا کم پاری میلیتو چیچانیم چت پیتو لک اری تک چی بخاک پیری قلخ ری ایو بولو ری پودنته، ری لینو، ری کلاودیا اکنوخه ری اچلاشیک که گیا پان خون روچی لاوچ ری خوشیل کوکوخی با روک ری اوش لبال ری اوسیپانیک ری دیوز کوکوخی با ایوک ری ایش ری ووخش سیباش چرش ری تیتو تیتو کپیتولو اونو ری پابلو Upataninel ri Dios apóstol rech ri Cristo Jesús arech ri in ken kamu biri esik talik rumal ri Dios pari kohonik eche uchobek ri saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal ri shuya ubishik ri Dios ri areche mankot tzichtal kubir eshubir shaspak e hunabulok katekuri ri are اری تک چی اوز شریلو شک اوت ری اوزیخ چی اومال ری این خریخا چاری او تخانیک ری دیوز ری قا کولونیل چریچ ری تیتو ری قصیخ والکوال پاری کومون قا کوخونیک چیچ ری اره ری اوزیپانیک اری نیم لاغ روزیلال ری دیوز تاتشل اشکوخه ری روزیلال ری جسوس کریستو ری قا کولونیل وری این شتین یکن پاری کریتا شال رومال ری Arech riat kak isu wukoshek rikomon tiyosh. E arech ki akoh par nohel tinimit, e hojuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chiki hunal ri e are, rakawshik chesas e utz par nohel. Rachahil shahun chi ishok. Ke kohonik ri eralkual, e mankot hun itzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakawshik che eni manel. Rumal rech sheri ahyuk, ri are, چه اخپتانینیل چریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره اوچ پارو نوخیل ریاره من نیم لختخ کوبانو من کپیت رو یووال من کتیخیخت ری امخا من اخچوختخ من کت پق ایچیل او چکوشی کوبانو شنه اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو چی اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو اوچ جماشیک ری خستق کوبانو سوک لخ وینق چی گیچاو روک ری دیوز چیا خاو چریچ اقان ریب ریاره او یا اومو وچ روگ ری ساقلخ سیخ خچاری اوچلخ کتونیک اریچ ککوونیک کویاری جوقاب روگ ری اوچلخ سیخ یاریچ کساچ کیوچ ekutzalich rikitzich rikikulelach riutzich. Rumal rech, che ek'o ek'i eitzel tak uxlabal, che mankenimantach, che kikiya ubishik rima ustach, ebanal takzich, eri eare ri, che are enabe ek'o chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rachawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ach, ahupaha winak, are takchi kikikut riman ustach, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri eare ak ashe lutzik ri Dios, shubik. Ri eak kreta, chi amak el ebanal takzik, eitzel takawak, sak ori lalak kipam. Wawe tzik ri, chi kastzikwi, rumal kuwa, si balak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hos takzik kech ri eak judíos. Shokuhe rihetak kibishab riwinak chechiki kitasa punkip cheri saklaksir. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri chikiwach ri ma esuk winaktak mankot hun hasuwach ri chisuk chikiwach. Shokuhe nakuri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri dios. Katekut parikik aslemal. Kikip akchih uwach riare, si balak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkun has uwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutuba ri usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzuchomashik chikibanaba runohel has uwach. Qaschukuhiba kichuqa parikikohonik, pariloqoqebal kikush eparikochonik. Shokuhe, rierik ishokib, chukuhiba hun utzlak kikaslemal, gerijas ri takal chikih ri etioshlak takishokib, makikabahba tzih chikih ri winak, makitihba sibalak amaha, chikikutuba ri qas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwuch ri alitomab, Ri uloqeshik ri kachahilal, eri ek alkual. Ri ishokib chikik olokib, chikowinche chuk ilik ri kirayik. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ek achahil, arechmank otritzel tzik kibish puwiri utzik ri dios. Shokuhi, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che atjun kamab al tzig rechri utzlak aslemal. Atzuk cheri atzig, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri atzig, mankot kcha chech, arech rikulel mankakuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kikishri. Ri eak patanihelab, che niman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitzukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih bahun kesh tzih chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri uqihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Che uqibalil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash, arich ri uch, kakayakan rik aslemal chiman kukohontak. Shokuhi, kakayakan ri urayibalwe uwa chulewri. Arich ri uch, kukkanakkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzik e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayek ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawach ri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechubanek ri utztakchak. Gerir hachawshik cheriat kak utritzik. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekelen. Magukiba hun winak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3. chapanaba chikech konuhel, arich kanatak chikech, che rahawshik keniman chikech ri ekdbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chianinak ba chikipanari utsil paranuhel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enik achik, e ekmel ba chikibanakuk konuhel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwika ternebem rekaragi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuriri ih, aretakche shukutri bri rutilari dios reka kolonel, yaretakche shukutri lokok ebaluk ush, shasrumal lokok isabal kiwach riwinak, riare, Mangaret shiril richak, risuk ilalak atbal tzih shkabano, shane shui rumal ri lokok ebaluk ush, rumal riha shirech kak aslimal, ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek, pakwiri uch, shas rumal ri Jesus Christo rika kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Christo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetzihri, ekuak chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri kekohon chrechri Dios, kakak kekalchinik ri utzalak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri getak utzukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztah, e mang ot hun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek op bahukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chat asaba awip chrech. Ri ata wetam, chewe hun winakri, shas hun itzel winakri, e chiach makunel ri, shas arewi, riare, kubunok at ok tzik puwiriare. Aritak chi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shas chakowi hulok, katpeguk pari Nikópolis, ri in nuchoman, chikin kashi jela rik alak. Kaschawila ronohel ri rajawshik chikech pari kibinem, ri katbal tzik senas eri Apolo. Arech mankot hun has uwach kawaktak na chikech, rajawshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arech kekowinik ketopnik, chuwach ri nimlaktak rajawshik kolik. Shahekuri, Mang ehuntari chikishol riwinak si mangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutsil awach konohel riek owug. Chayapanok hun rutsil kiwach konohel rikuk hilokah pari kakahonik. Chinimalak sipanik chikuhitaba iwug iwonohel. Riwug sibas chrech rifilemon. Ri Pablo, ri tzapital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalak kachil Filemón, ri are che kachakunkuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, shech ri arkipo ri are che kachil parichog, shokuhe chrech ri komontios, che kikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, ri nimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, Ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Si balak himaltioshik chrech ri Dios, chi amakel, aretak chi kinchoman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahawshel Jesus. Shukuhe rech taba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kik ush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ri tzih, eri rakawshik che lok, kintaku bisik chawech ronokel ri takal chawih kabano riin arekuah kintapang chawech pariubi ri loko ebalak ush kunhasu wach ri hunchek ingweri chawech areri Pablo riare cherri ehwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesús ri kinta chawech are puwiri igual cual riare che xingual cualaj Shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mank otu patan chawech, kate kut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare, che saswa nimawi riare, shingwah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, are tak chi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utsalakzir. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech ri utsil kabano, manshat katok ishrech. Shane are utsri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakke oship ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manhungach pataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwachri in. Are si balach nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupank es chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, man kintat ri ag as at guk riin, rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena gut wachalal, kingwi ech chawech ri at we hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiak siatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siatak chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ihri riin shatinwal kualah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkual pawehochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban nimalak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanach chubeqih chubesaq eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal riat shalo oqeh risukil eshapaqchih riman kaslemal tarub dios rumal uri ri dios ria dios shutoshekh pawi hun olio cherech kikotemal are shutoshekh pawi riat chkiwach ri awachalal
1: katekuri shukuhe
2: riat ahawshel Chesas pari umahipal ulok shakohri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Waweri ko ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri kalebik he khaskun atiak. He khaskun manta kapal atihwa. He khaskun atiak. Esha heri wa kesha hik. Katekuri riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriareku bihcherech.
2: Chat tuyul pawiki ap, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetakcherech, arechke kipatanih, dikekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri uch khakakoh khachuqa pataqritsiq shakato are chi uch man ka qasash ta chibil taqib weri tsiq cheski bihri angelib uts rumal ko ri ronohel makah ronohel ri mani maniktah ko utohi balil la koh kowin ko ri ri uch ko khani mahik weri uch man ka qah tari kolotahemri we kolotahemri shumakhihu bishikri ahawshel katekuri Hekibash, Chubishi Kumari Shetawik. Ridios Shuya Uchuab, Rikitsik Ruktak Kotbal, Ruk Nimalaktak Hastak, Ruk Hohuntak Mayibal, Shasparonohel, Eshukhe Romal Hohuntak Usipanek Ritios Lahush Labashel, Heri Hacha, Krahriare. Henakot, Ridios Manshuyatari Wachuleu, Jerikepena Chuak Kabir Chiketri Angelip, Riwachuleu, Chekaktihoh, Uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shuzi bahwet sihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawich. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kas tzihnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare. Retamah rikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz, cheri are krah hukam kibesi balak ea alkuala shelab, pariq ihil. Riare, che arech bonaw ronohel, e cherra haw ronohel, saqtik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tiosh risanik, e riare cheke tiosh risashik, hunam rikimahibal. Rumal ko waweri, Riare mankakish tak aretakchi ishwachalal kachachikech aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kinbishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubana wa rinuk uschrih.
1: Ehumulchik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa wari, shkowinik shukis tzik puwiri rahawri kamikal, rukri ukamikal riare. Eri rahawri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal riare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwachri kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahawshikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachariki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuch kahau ruk nimalah logot balukush. Chemangukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahawshik chikech rihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reich che ishtikim chikach chitokobsah bawwach ri apostol erinimalach chuchkahau cherechi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsich chuwach riare chechu shisah heri riare Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzich, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditach ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantahik chinat chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wechuleu areri dios kastich nakot cheri Moises man shukesh tariutzich shas paranohel rechoch cheri chas chunach patanihel arech kekotachek ronohel ritzich chera haushik yaubishik kategori ri Kristo riare chun al kualeshel man shukesh tariutzich shupan kamalbe parirechoch E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahush labishel.
4: Owek ichri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariu ichri kash, parits inalikalahuleu. Haviri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, Rein shaktach weyowal chkech weyhalil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoch rinutzich pari weyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chiya ichuqab chibil taqiwib, ronohel taqih, are achzih hun pakuchih we hun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Kristo, wari uch koh kanach chika pari ukis balilna, pari uchuqa balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are taqchi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari hachak pam parichoch.
1: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochinik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yigual chikech, chi pare kawinak hunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem we man chikech rihachin tak man shani mantak shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzih cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek onau chukab rihikibam tzih chech Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzich. Kategut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban na chkech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonek, ramare che maekota kuk riare, che shetowek. Riuch che kori kakohonek, Ojo kinak pa hunu shlanem, kheri hachari upim are.
4: Rumal kuri, riin, shinji kibari nutzih pari woyewal, haye, riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok, riwachuleu, shane shast ibtalik, puwiri wuk khih.
4: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe, kubirchi humul pari tzipatalik.
4: Riyare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhwuch, cherkhawshik chekyok ehohun. Erienabechet shukamik ri utsalakhtsik, manshioktak rumal rech, sheriare, manshenimantak. Ridios, kuchihunchik ich kamikri, ekubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok, khachat sipatakhikaksik.
4: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal. Mi bamba apah checheri wanima.
1: Rumal recheri Josué, weta shukam kiberi ea israelita pari ushlanem, redios man kachau techeri pahunk ikhchea anok. Rumal kuri, shas alak cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri winak redios. Rumal rech, hachin kok pari ushlanem, shokohe kushlan reche takri uchak, kheri hachari dios cheshushlan chech takri uchak. Chakak hoba kachukab, arech si uch kuchok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che man shenimantak. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukaslemal. E utzalachubantakik. E che are si balach kakopin chinachu wich hunchich, rechich och, che kokieb utzaltmal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikushlabal. Shas kaparitak konsil e patakri upambak. Eriare kuban ri katoxtik puwi takri kunao, eri kuchomak ri animak. Chuwech riare, mangkota hun khasu wachche awatalik kekanak. Shane shas ronohel chanalik e alak chuwech takri uwaqoch riare. Che shas chuwech riare, rahawshik kuban ri katoxtik pakwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrogri sakri prikak. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheu kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kohin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalukush. Echukuhe, Arech kakrik riusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri guinak chuguchi dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalak hukolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka hau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, ri kakowinik kukol riare chuguch ri kamikal. Egwari, utz chuguch ri dios, romal ri ukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutsil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare chenim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puguiri uch, rahaushik chekakyao bishik kilak taktsik, unetak chek ashu solishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik, katekot kamikri, kuban na china rahaushik chihomul rinabetakutsik ridios chiwech. Erumal nakot weri shibano, che rahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Romal rech cheri hun che maha kuyakan rileche, makakuin tariku tihri utsihri atbaltsik, romal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri riet zakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, shakyabakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakalba shas rukri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareriuk eshik riqakush chuwech rikaminak takchak, eritzik puwiri qakohunik, ritihonik puwiri qasna, eriukohik riqabah chori holomah, rik astahibal kech rikaminakib, erihonalik qatbaltzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che eshkina oesh kohiri usipanik rikah kuk, Shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kapena chuek kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios ruk wari. Ekikiya para etzalashik wach chikiwach riwinak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balakhab, eche kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wehonuleuri shasi chech riyokoh tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, reinkin chomach che shas kekayeh chinachi wach ish. Utsalahtak khastak, echeri khastak huwachri, qaskishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukila lakhri ubantahik. Che matanek natak cherechri ichak, onri loko qebalik ui shikutu, rechi toko basibali huwachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakach, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantach rieye bal, arech riish manisakortach, shane chi banacheri hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihetach chim kanok. Aretach chi ridios shubih richinik cherech ri Abraham, ridios manlogatach shuyari utsik puwi hunchik. Romal re che mankota che hun che are nim chugoch ri are. Shahekuri, shuyari utzik che bilakan rib, e kheri shubik.
2: He, ri in katin no hisah nari che te uchibal, e ri in kimpan nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, shri lo are takchish bantahik, ri chinek che shubik ri Dios cherech. Riwinak kikiyari kitzik rumal hunchik che are ni malahubantahik chikiwochri are. Eriwia ik ritzikri, aregua rikuhukiba che kikisik ronahel wachoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwochri ke echbanik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utzik panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakashta wach manloqtak cheri Dios shakubantzik. Eshaheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhun panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, che ubim chakech. Pawayayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab rikushlabal, Junkoula Kachukab, Chesas Nah Koku Big Chuwach Chiapanok, Rehumpayu Cheu Chokum Kawach. Hawihe Shok Wina Beri Jesus, Ramal Tokobisabal Kawachioch, Riareche Kamikri, Honalika Lachnim Chuchkahau, Rechi Wachuleu, Heri Hachario Bantahikri Melki Sedek. Hebreos capítulo 7.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: El Risalem,

0: ואנטינמית, אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצי שוצ'י חריב. רפישב כאו שיסח אני מקטק שוצ'י כחוויב, הרי הערי, החכון תקצי חב, צ'רי תוקר. קטגורי, ריוציך צ'שיה ובישיק, צ'וגוצ'י אגנוק רפישב, צקת הלכו בנתחיק ובן צ'רי צ'י כחול של, צ'ובעיך צ'ובסק. Hebreos capítulo 8. Rinim ala khuku shitsikh che qataqemul qubishik areweri cheri ukh kohunim ala qachuch qahau riare tu yalik pare rikyaqab riu tem rinim ala chikakh riare akhpataninel chere chitiosh lakh kolibal echere chi qastikh lakh panibal chare ri khawshel shekowik eman khunta winaq shekowik rumal rech Cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuchkahau tari, romareche kochi hohun, chekikchi ehrihetaksipanik, herihachakuta ripishab. Riareri, kikipatanih riwechbal, eriumoh rihastak, rechichikah. חרי חצה שוביך רדיוס צ'ץ' רי מויסס, הרי תחצי שומחיכו יקיק ריפניבל.
1: צ'ווילם פה, אצ'בנה רונוחל, חרי חצה רישקות צ'וואץ' פווי רחויוב.
0: קטגות כמקרי, ריקריסטו כוחו נימה לחופתן, רומר רצה צ'וול פווי חונעוצה לך צ'פבל קב צ'ינה. אגו צ'פבל קברי, ווקו תחינק פווי עוצה לך צ'ינק צ'ינה. ותרי נבא צ'פבל קב, מנקו תאויב, מן רחאו שיק תחון וקאב צ'פל קברי, ריארי קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
1: כפנה חוכון תקאיך קצ'ה ריחאו של, ריאין קוג ריראצ'וץ' רי ישראל אירי ראצ'וץ' רי חודה, כימפן צ'ינה חונקאג צ'פל קב. מהון צ'פל קבתך חרי חצ'ה רישפן קוג ריקיטת. פארי חונקאיך צ'ריאין שאינצ'פ צ'קי קב אישין קם קיבה ארץ כאלו לוח פארי אגיפטו. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takampawe chappal nukabri, shokokheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chappal kabri, kimpannari kuk rirachoch ri israel. Chuwach chi apanok, wekhetak ikhri, tchari ahawshel. Kinkok nari, ritak nupishab, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri Patak wet ikhri Man rahawshik tari Che huwinak kukut wet ikhri Chki wach ri e uwinak Onchu wach ri rachalal E kubik Chachopo u wach ri ahawshel Rumar rech che konohel ri Kikichop nu wach Shask apari chuti nubik E kopana ruk ri inabeal chkech Rumar rech Cheri in kinsach na u wach ri Ri ketelal Eman kinatak tachiri ri kimak
0: Are takchi kubich, kakcha balqab, shuk al-hisak nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9 Rinabe cha balqab, shuk hek ori uk ikhalashik, ek ohun ukolibal banom gural chuwachulew. Rumar re chesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiyosh lahubantajik. Kategori, chirikh yuka payu, kohun panibal. Cheubi, ri tiyosh lahubantajik, chigishol, ri tiyosh ratak kibantajik. Chilak owiri kolibal rechi utzlatak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chakbal kap. Chek ronohel chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak ebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalgab. Kategori. Pugui ek ori angelib. Che rech kihil. Che ruk rikimuh kikchokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri. Manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel hawaw banon wari. Ria chuch kahawib, keo kronohel ik parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ikhlanik. katekot pariuka panibal shuwiri nim chuchkahau kokik esha humul parihun hunab kokruk rikikel cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit rukweri ritiosh lahushlab shel kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltach aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hungwachibal restak wekihri rikuhiriktach wikamikri Romal rech patak wikih kamikri kakiyana hujuntak sipanik e hujuntak tabal toko che mankakawintak kusukumak parech wiri are che ktsukun chechri Dios Egweri shakpishap rechi bakilal che kuchap wiriwa riukya riatinem ernohelweri rakhawshikwa kakiswari chikapari wikih hujuntak chik Kategori di Kristo Shokisashik ni malak chuchkahaw rech utzalatak kastak chek pena chuek kabih Weri rumal hun ni malak e utzalak panibal Che manukab tawinak shbanuwik E mankot rech we wachu lewch rech Shok shas pahomul paritiosh lak kolibal Manruk teki kikel rialak tak kisik Onruku kikel riemam tak wakash Shane shokik rukriu kikel Echerish kowinik shulok chikhech hun hun alikalach kolatachem. Shako cheri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash, echo koche likichachil riekol takwakash, cheka tukishik pakigwiri achmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, cherumal ri hunelikalach ushlabishel, Shuchikhrib rukri ni malakhu chachobelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nari riqachombal. Kuchupna guwachri riqkaminak taqchak. Arechri uhkuk ikhlan na chech riqaslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunkak chobbalqab. Shperyu kamikal, arech kulok taqri makak, rech taqri nabe chobbalqab. Ikhachin taq esikatalik, Kiki kamori hunalik alachechipal che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok ri winaksh kamik, rachawshik che kakalachenik ri ukamikal ri shbanow kanok we wuhri. Ri wuh che shubih kanok ri winaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts are takchish kamik ri shbanow rech. Man kachukuntach, e man kotaw patan, Are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel. Are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekag takmang wakash, ere kikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiyak riwuk chech, shuchikikiyak rib riare, e shuchikikiyak konohel riwinak, kategori kubiyak.
1: Arewa rikikiel rech richap balqab, che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiyak ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachakubiyak ripishab, ronohel kachokchobeshik, ruk rikikiel, ewe mankota kikiel, mankota utzil ri. Rumal kuwa wari, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak ke rikhtak chikak, kachokchobashik hacha wari, epa ukab utz che kachokchobashik rik rikhtak hui chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wachri tabal tak takob che rechwe wachu lew. Rumal rech na kuri, rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi khrib, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel huna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahaw shik nakuri, che kita kumul kurikash. Chikas pariu mahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanjisaj ri uqihil pariu kisbalil, arech kuchupu wachri makaj, are takchi si are are kokik tabal toob. خری خچاری کی بانی کری وینق چه شا خمول کی کمک کتگوری کیاک چوگوشی قط بلسیخ شاقوخه خینک اوری ری کریستو ری اره شو خچریب چه شا پو خمول اره چکو چپو وچ کی مک اکی سی ون تقتی نمیت کتگوری پاو کمول ککوت چی ناری بری اره تقچی منکوت چی رچ چیچ ری مکاخ چکی وچی خچین تف کی ایم اره چکو یا ری کولو تخیم چکیچ Hebreos capítulo 10. Paripishap, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishap, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kekeb rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanskikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Roman re cheri e patani hen chechu e ikhranikri. Ri are shase usra taqwinak chik, chi parono khel qik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makak. Mankheri takot, ruk taqri tabal taqob, chek chi shik chi parono khel khunab, kana tisa shik ri khe taq makak. Roman re cheri kikikel ri e mam taqwakash, eri kikikel ri e kisik, manka kowin tari kuchup wach ri khe taq makak. Rumal kuri are takchiri Cristo kok pawe wuchuleuri kubih.
1: Riat manshawata junta baltokob, manshawata jun sipanik. Katekut riat chaban junu bakilal. Manshak amowakta ri jetak holocaustos, eri jetak ta baltokob, rech chupu malu wach ri jetak makah. Katekuri ri in shimbih. Je ri in petinak. Rumal rechi bim panuvi in paribuh. Arechki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
0: Riare kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao kukohri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibalri ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul riu bakil ri Jesucristo shokik tabal tokob. Kastsig nakot ronohel chuchkahau takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori riare shuchik shahunchi tabal tokob rechup balu wachri hetak makah. Kategori shtuyi perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare chikechi etioshal takwinak chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritioshlahushlabishel kubih chakastzih wari are takchi kubih.
2: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, che akanok, rinik akhtak ik kanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E manknatak ta chiri, chwech ri kimak iri ketselal.
0: Kategori, aritak chi chupatakhinak chi wach ri makah, mankota chi khun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achalishik, riyok kori kachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal romal riyukikel ri Jesus. Romal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik romal ri payu, e ri payu are riu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hun chah chok lak kanima, Chuwichono helitzel chomanik. Eruk hunchach choh bakilal. Chei chachom ruk tzin soch laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshuyari utsich. Shasman kukesh tariri utsich. Chuhok ba il chibil takib. Arech chi uch. Uch uts parilogo ebal kush. E uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib. Kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil taqiwib Egwerichi ni marisach chinao banik, are takchiki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Roman rech wereyuch, shaspakanimak ki yulok ubanikri makach, are takchik ekomom chikri sakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, chekuchupu goch ri hetak makach. Viare chehewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hunshibi balachasugoch, chugoch katochzik. E chuwach ri shibe bal royewal ri ak, che shasani nakri ki utihehubik rei tsel takwinak. Lakohu inak kopakchik ri upishabri Moises, utri chek kamansishik, we ko keb ono shib winak che kikya ubishik ri upakchinik. Laman gichomak tachen imalak kesh chinari chuwachweri, ri takalchi ri khun chek utakalea chuwach yu kohol ri Dios, e che mankril tari utsalahu kikel, Rechi chapalqab rikubantiyosh lakh cherechare eshu heche kubih ritsel cherechi tiyosh lakh sipanik riuh qetam goch yare cheshubih
1: in inrahav riyabal utokh balil ukashel ri in shaskintokh nari ritaqalik
0: shokuhe
1: riyahawshel kuban nari riqatokhtsikh pakiwi ri ewinak
0: nimalakh kisbalku share taqchi khun winak qaq poryuqab rik aslik dios Romal Rikash, chenatak bachi wech rinabe taqih, are taqchi kochi ri saqil iwuk, ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk, kohun taqmul, ish kochi wech yaqonik, echi wechi kash chiki wechi winak, kohun taqmul chik, shikuyu e shiya iwech kukri kikban kash chikech. Romal rech cheri ish, shina o e shibani wech cherech ri ki kash kolil ri ekopache, ri ish ruki kotemal shishkohiik, Are takchish tokish rihastaki wech. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chuwech ronahel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esukalach utok balil. Re ish rahawshik kohi ikochonek parikash. Arech kaski ban rikrah ri dios. E shahikuri re ish kichakri riuchi nekriare. Romal re che sha khubir chik, qas shanit ala khubir chik. Riare chik pena, shask penari e shas chanim rik petik. Kategori ri suk ala khnuinak, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, ri gush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori ri uch manku khanimah tawa, man uch resh tari sach balib, ri uch uchwinak, che kori ri kakohonik, aresh kakol ri gush labal. Hebreos capítulo 11. Ricohonik are uhikibalil riqiyebal. Are are rikambeja balil chechri hastak che mankilitakta uwech. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikohonik riuh kakachobo cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ri dios. Ehekuri ri hastak chek kil uwech uh, shelu lokruk rimankilta uwech. Romal rikohonik riabel shuya chrech ri dios hun tabal to chiare ni mal khubanik china chuwach ri rechi kain e romal kuwaweri riare sukil kuchushik romal ri dios are takchi ut shile takhri usipanik e kherina kot romal weri une takchi riare kaminakchik ri ukohonik shas kchaguna poe romal ri ukohonik ri enok shkamobik shakhikuri manshil tari kamikal manshe takhtakh Romal rech chesk amubik romal ri dios. Romal rech chechushe takriu kamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puwiri are che ut shubanchu wach ri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik. Shaz manloktari ut skuhril wiri dios. Romal rech chachin kakibruk ri dios. Rahawshik ri kakohonik chek ori dios. Eche ri dios kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechi are. Romal ri ukohonik ri noe, shretamach romal ri dios ri hastak uwache maha kiletahik, ruchun kohonik alach shibrikil chuwach ri dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, each pahak olibal. Romal ri ukohonik shubon katoch tzich puwi uwe wachuleu, eriare she ushok eich banel chetri sukil, chekri chetach romal ri kohonik. Romal ri ukohonik ri Abraham animanik cherech ri dios, aretak chik utakubik, Arech kubek ahunuleu, chek ya takhna cherech pa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retamta jawik bewi. Romal yu kohonik, shbinkatik par yu lew chesh bishcherech. E par yu lewri, hunkashlan winak liare. Liare kheki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Eche areri Dios achtzakal rech. Romal yu kohonik, ri Sara shokuhe Shkowinik shalkualanik, shiare takchi, manu hunap tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utsich, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukutiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, aretachi kubir cheare are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Isaak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puiriare bimchech.
1: Rumar ri Isaak riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekamenakib. Rumal kuwaweri, shi atach chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik ri Isaak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel yukohol ri Jose, shulukubarib, e shukoyabari ucholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal, ri eralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik, ri Moises are takchi hunalach noch, liare shawishiko shipik, Kumal yunanutat, romare cheshkiloche hun utsalahnoch, eriare, manshkishibih takib chuwochi wuhri ahawinel. Aretachchi tsakatu inakchikri Moises, romal yukohonik, shupachchi wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche ko parikash, kukri uinakri dios, chuwoche kuk aslemach pakeboshibkir, ri uhelal ri makach. Shuchomach, Chareni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheriare, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri hastakwoch, chemalotach kakilo. Romal ri ukohonik riare, Shrokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak palou, hechas chakih ilahuleu. Kategori ri ea Egipto, aretak chish kachche shuvuhe heri kikibano, shuvubikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretak chiri are, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומל יוקוחוניק, רי שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל רי צ'פח המריל, שאוקולח ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל רי צ'מן חמל תווה, ותקים בך קונה קים ביך, שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, ri Samuel, eria ashalu tsikhri dios wa we areri romal ki kohonik shki qasakh ta qahawibal shki banri qatokh tsikh shki kam ta qichinik shki tsapih kichir yakokh shki qasakhri uchqab rik yaqbal taqa shani makh chugoch yupuchi ta qrichich rechchokh kosi balakh kichuqab mana yagwab ta chik kosi balakh kowir kanima parichokh Eski pachir kiwach riakashlan takachuhab. Ejuni shokib, shkastak kiwachi eki kamanyakib. Ejun chikech ye kaminakib, shban ni malachtak es chikech bariki bakil. Munshkartak shetsakopitahik, romare chik kahun utsalak kastahibal wachachina. Enikachik, shkichihoche ketsabash kiwach, erikirapushik. Shokoheri kihit a shik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiak chabach, shekopishik, shekamisashik, ruktakuchich choh, ri eare, ebinelski bono, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak ketch, ri eare, e koparik ash kumar nikachik, sibalach kabank ash chikech, e keyorik, kumar ri etel takwinak. Wewinakri, maneus takchuachwe wuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzikh kabish pakiwi, romal ki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal guri, riuhe ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri, rahawishik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare, cheman kakanahtakan pari uki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Cheshuchih wekashri. Chifakyakabri ahmakib. Arechi ish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kochom tah kishopan chikapari kikel. La manish kanihinaktakan pari itzih. Cherechi chukab kabish chiwech, cheri hasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelaho wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahaushel, shask yahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralkwalche log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwech. Jeri hachai shal kual shelab kuban ri dios chiwech. Hachin hunal kual shel kolik, cheri utat man kuk ahisahta wech. We man kuk ahisahta iwech, jeri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shal kual ri, rukchi hunishok, emani shal kual tari, pariukulanem. Kategori ri uch, ekonari katat rishayow ri kabakilal, e cheri kikik ahisahta wech. Kategori ri uch kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are ni malak chuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslimal. Kategori ri akatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari ki chombal e are. E shakrech ke boshib hunab. Kategori are kuban wari chikich arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchiq yahun mankotari riki kotemal quk shane kok bisonre katekot pahun qixchik kuyari ri utsalak sukil chikech riki chakuhu be alwari roman ko wawari chiwali sah bari qab che kaminak eri chek che mankota uchqab echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan are ch mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril, eritio shlak kaslemal kuk konohel. Wekohun mangkota weriruk, mangkril ta wachri a hawshel. Paschishok ba'il cherilik, arech mangkota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mangkota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kashchiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Paschiwilaba, arech mangkota hun itzel winak, che kuban ri itzel tak hasuwech. Jerich Chari Esau, Chechar Rumal Hunrikil, Shuharri Pishbanik Takal Chirich Yare, Romare Che Nabeal Kohol Shel Yare, Iguetam Chik, Hasri Aninak Shuban Chik Are Takchi Shrach, Chek Rechbech Chik Riteuchibal, Kateguri, Shpachchi Shubik, Emanusquin Tacheuk Eshik Richomanik, Punetak Chiruk Roech, Shrach Wetashkowinik, Reish. Manchishqib taruk hunhasu wach che kiletahu wach, che aq, che ekumal, che ni malach ekum, ni malach kakik, che roqobal ri trompeta, roqobal taqtzik, kategori risheto weri, shkitsonoh arech menkech abeshta chi humul rugweri, rumal reche manke kowintah kichik wepishabri.
1: Rihun che kuchapna rihuyub, hunetah hunawah, Shastik aqa bari abakhchrih
0: Rukri ni malakh takash chesh kilo rimoises shubih
2: Riin si balakh kin shibihwi etahin kin birbitik
0: Kateko triish shishqib rukri ukhuyobal risyon pariutin mitrik aslik dios Rukri u Jerusalem rikah Ekukri si balakh e angeli bakhun ni maqihalakh mulin ib Kukri winakche nabeal Echek ori kibi parikah Rukri hunchi Dios, katobalzich cherechon hel wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalah pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashelzich che shrikak chap balkab, ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are utshina, chuwachu kikel riabel, kas chigulai whip, are che ish mi pachchi riutsich riare, rumal rech, Cheri hachin takshki pakche khri utsik khri hunche shuyau bishik hohun tak bishab pari uchuleu manshekowin takshi animah chuwach rikash arene ni malach mankuh kowin tari riuh kuh animahik weka kapakche huwach yare chekas parikah kuhuch abeholok oher kanok riuch abalare shusilobisah ri wachuleu kategori kamikri kubih wetsik chekechri
1: Chipahumul chik riin, kinsolubisah china mashuwi tawe uwachuleu shane shokohe rikah.
0: Pahumul chik ri, rikubih wetzih ri, cheri khastak uwach, che kusilubisahna uwach riare, shaske kashtahna uwach ri, rumal reche we khastak uwach ri, shabnom, ek kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas manke kashtahtawi. Shahik uri, wari uxka komawah unahawi bal. Cheman kakashtakta wuch, rahawshik, eus nakuriri, chekas kakolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che ut shuwachri are, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13 Chishkanahba. Palogoke balikush chibiliwip, masach bachiweche si balach utswe hungwinak, karokshanihrip choha, ekikulach wuch, rumal nakutweri, ehohun shekikulach e angelip, e manishketa machtach, chanatach bachiwech riekopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatach chiwech rihetak kashk banchikech, rumal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwila gwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal rech cheri dios, kuban nari atochtzich pugi ronoheri tzel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot milogok echuwach, chishkikot baruk rihastak che ko iwuk, romal rech cheri dios ubim.
1: Riin? Mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri riuh kuh kowinik kakabih ruk kachukab.
3: ri ajawxel are are ri qa colonel ri in mankota kinshibixwi hask comunic ri kuban hunwinaq chwech
0: misach bachiwech ya kamal taqibe ri are cheski bno are chi ishitariu tsikhri dios qas chiwilabare ki kaslemal pariukis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri are ri jesus cristo ri are oher ri are kamikri esho khoje chubeqih chubesaq mihal baribe rumal khujun kashlan taqsiq rumal reche are ut sheri anima ko chuga parisipanik emanareta utri cheketihi taqwa chemakota ut suban chiket shishati khuik ri ukh khujun qatbal taqob che khawi ri eakh patanihel paripanibal manyatal tchikech arech kewari are chila ri eawakh Cheriki kikel kukamu biri nim chuchkakhao pari tiyosh lakh kolibal, arech kuban li tabal tokob, rech kuchupu wachri makakh. Riki bakil, manga katisashta pari ek owir winak. Rumal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, kiu tiyoshir sakhri winak rukriu kikel. Riare, shuk ashek rikash, man parintinimittak, shane shuk ashek rikash chiri khapan ritinimit. Shakhik uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok ri retsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihunche kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakayaba chechri dios, junta baltokop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach. Cheke chehe takchi ak cheki ehlah yubi kategori chenatah bachiwech cherahawshik ri hetaksipanik chekech ri eachalashik chiyaba hun puak chekech konohel wawere hun usalah tabal tokob chuwech ri dios chinimah bakitsih ri einimal echikama okap ri keklen riare each chichnelab chrechi ushlabal kheri khacha katanari chekech biwiri ish Pariki atoxix che inimakhba arech kishkichajix ruk riki kotemal emaruk takis balkush wetakhri munkota khun usri kukama ulok chiwachi ish chischauba faqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh qasqakhikbam che usri uchomanik ri qanima ekaqakh che utska qabano paranohel khas uwach chiruk ronohel wanima kintachi wech qas chi banaba wari arech mannakhta chik kowi cheri in kinsali shubi iwuk kategori ri dios rech yu tzil ri are che arech banawik che shas chikishol ri kaminakib ri qaha ushel jesus che nimak yuk chikech ri chik romal yu kikel rech ri khunalik lakchak balqab kuyata bachi wech ronohel u tzil arech qas ki banori karakhare eri are kubangwa pari uch ri utz chugachare Chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqij, chubesak. Amén. Quintaba chigwecha chalashik, qas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shane shahubiq kintzibag chigwech. Chigwetamahba, cheri qachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nak peulok, kembe ubiri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal taqibe. Shokohe chikech ya tiosh la taqwinak. Kono hel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil iwach. Chokohi taba iwuk iwono hel ri nima lak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajauxel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil ki wachri e kablaju juqat che ki jabum kip chinahui. Sib alaj chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utzalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitakik che krah nachi wach. wehun chiwech ri ish mankota onoj ri hun ri chutaba weri chech ri dios ri are sibalaj kuya o e mankota kucha o eri dios kuya nari chrech katekut rajawshik cheri are kutosi ruk ronojel ukohonek manshakta ruk keb ukush rumar rech cheri hun chekuban keb ukush Hunamri ruk ruqe tripolov cheku wal sahri kiaqiq ek yakiyatik xewa xeri. Muchoma hun achi che xeri chek onak ya atak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paq tahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihirri rumar rech cheri are shas kiaq nari. Eri qinon winak ri are aruq ihirri rik qasash nari. Rumar rech cheri are sachtah na wach ri khiri khas hun ukotsihal qayes. Riqih kielo loq ruk ri uqaqal kukcha qarisah ri qayes ektaq ubiri ri ukotsihal. Riqheli kalak ukaibal sach wach ri khiri nakuri riqinon winak ku sach wach ri bri patak ri ube. Uts rech ri winak che kuchik ri kash. Are takchi ke tamashik wach are che ut ri are khach nari che chri ketakik re choholom che are ri kaslemal ri uchim ri akhawshel chkech konohel ri kiklo qaqeh ri are hun winak chek kakhmashik rumar ri makah mu ihba are ri dios ki nu kakhmah rumar rech che ri dios mank kakhmash ta rumar ri etel eshokhe mankota hun ku kakhmah are katekut Ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah ri are pari etzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak ri are krilna uwach ri makah. Kategori are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenakulok parikah. Kaq uloq tsaruk ri utachel rikah ri are che mank kestahiktah ri are che mank otak khalatah wachruk ri are ishrah shukhral kwalah ri ukh rumar ri tsikh che saqlah tsikh arech ukh ri ukh na betak winak chkech ri winak ri are qaschi wetamah ba weri ishloq alah taqwachalal chiro nohel winak ba qas aninak chutatab ekhri tsikh eman aninak taba kachawik Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, man areta kbano uts chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che ki kita ri tih e are ki choma che apan ri khastak che man uts ta chkech ri hun che kutari tih e man ku pantakh ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo ri are kril ri katekut be uwi ruk e man khna tak ta chik chrech ri qask kai ri are kategori ri hun che uts kril ri pshap Are achaqeri ri tsoqopitajem e utsu chapik kubano manjeri tari hachari hun winak che mankkanaj takan ri tsij chrech shane utsu banikri kuban ri tsij eri are ri nimalaj okikotemar ri are takchi kubano hueko hun winak kuchomaj cheri are utsalaj parik montiosh kategori mantsapital tari uchi ekebukush kubano Shas man uts tari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios qatachel are weri. Are ri ki solo shikri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri e malkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew.
4: Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uwach ri winak chek opari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malajo qihil. Chicho mahne che kokub ipari ik montiosh hun achiche okohom hun kanalak pak umul ab. Kohun utzalak ratiak شوخه کوکو بیسینگ مبا رو خون تیلی لخ رتیاق ریش آره کی وی ری خون چه کاری اوتا لخ رتیاقی کی بیخچرچ ریات چطویل وارال ری پاریو کولیبال ری نیمو قیهیل کاتگوری چرچ ری مبا ریش کی بیخچرچ ریات ات تکالیف چت کناخ کنوق اون کی بیخچرچ چت تویل با چوری اوتیم ری وقن لامن کی تاستا کی وچ ری ویناق چی شو ریش ری Erihun ikat walcih kibanori La manhun etzelalah chomanik takut Chitatbeh ba weri ishlokalah takwachalal La manche ucha tari dios ri eme ba'i waral chuwachuleu Che ekinoma pariki kohonik Echek kechbeh nari ri rahawibal Kheri khashubich kech ri eare chek ye ulogogeh Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba Laman eare tari ekinoma kipnoukas chiwech Laman eare tari eare kishkikam ubik chuwech rikatbaltzik Laman eare tari eare rikibin ri itzel taktzik puwi ri utzelag biak Cheshbik piwi ri ish Weri at utzubani kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ritzik
2: Chalakok eh ri awachalal kheri khas ulok eshik awib
4: At utznak uri ri kabano Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban katok tzikri piwi. Weri uch, kakaban ronoher ri pishab, katek ut, krah na chishahun, kuban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare sheshubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
4: Shokuhe shubik.
2: Matkamisanik.
4: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwaj di pishab. Cis cawba e cis cakun ba kheri khas ritakal cirih riwinak cek banak atbal cik pakiwi rumah di pishab. Rech ritokopinem. Rumah rech cek asri riat atbal cik cirih rikhun ce mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wajri riat atbal cik. خاص رو تیراری ایش اچالشک چه خون وی نقو بیخ ری این کونو کهنک کاتکوت ویریاره منکو تاوچا کوبانو لک خوین پوچ ریو کهنک چه اکولوشک ریاره وی کهون کشیبال اون خون قناب چانالک ایرانو خلق ایخ منکو تاووا کاتگوری خون چی ویچ ایش کو بیخ چکیچ خیش با پو تیل چی میقا با ایویب ایچیش نخبا کاتگوری منکو یا تاری رخوشک چکیچ ریکی باقیل La utzku wa were Shokuhe Khenak uwari a kohonik We mank otaw chak Hun kaminak kohonikri Kategori Kohun kubik chawech La kori a kohonikri at Ri ink ori nu chak Chak utuba chnwach ri a kohonik Che mank otaw chak Ri in ruk ri nu chak Kinkut nari ri nu kohonik chawach Ri at La kat kohonik che shahun chi dios kolek Utsri rikabano Ri eitzel tak uslapal Shokohe heri ke kohonik Kategori ke birbatik La kawah at kawetamah Ri at Che atwinak mankota anohibal Ri kohonik che mankota uchak Shasma ustawiri Ri Abraham Ri katat La manshurik tausukil rumar yuchak Are takchi shuchik ru kohol isaak Puwiri tabal toob Ri at kawil weri Ri ukohonik shtop ruk ri uchak E rumar ri uchak shurik ri tzakalatak ukohonik Shakhik uri qastik shpantakik ri utzik ri pshab ri
2: Ri Abraham Shkohon chresh ri dios Eweri shekhalashik khe khas usukil Eri yare rachil ri dios shuchishik
4: Qas chawila ba weri Ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil E ri usukil mank kohe tak shuwi ruk ri ukohonik Shokohe Khe nak uri ri rahab Ri ishok che kiech nim chutin La man rumal tari uchak Ri aresh kohe usukil Are takchi shi ukulah ri etakonelab Katek uri Shuya ala harech shi elu bi pahunchik be Khe nak ut Khas ri bakilal Weri bakilal man kota rushlapal Shas kaminak wiri Shokohe ri kohunik che man kota uchak Shas kaminak nak uri Santiago capítulo 3 Mikohiba ekini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal Riish iwetam cheri uj kochinawa hunkashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban rietzel. Wekohun winak mankuban tarietzel ruk ritzik rihun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che ri uj kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak. Ri uj خیره کختقان چرچ رونوخه ری او باقیل. شقوخه چیوی لابا ری تق ککوب. پونه تق نیمالاخ ری ککوب ای نیمالاخ کقیق کسلو بیسانیک ری ککوب کتاق روک خونچ اتینچه. خیره خسکراخ ری اخبین سانیل ریچ. شقوخه خیناک اوری ری قاق. ری اریچ اتین کاتک اوری ککووین چه چوبیشیک نیمالاخ تق خستق چه اقان ریب. چیوی لامپه نیت ریقاق کپرون خون نیمالاخ کچلاخ. ریقاق شقوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل. ریقاق چه خون قطعقاتیل خوبانی تل چرچ رونوخل قباقیل. ای ریتاق چه تیخیم رومار ریخهنا کپرو رونوخه ری وچولیو. کنوخه ریاوخ چه ریچ ری وچولیو ای ریاوخ ریچ ری ووکاخ ریکومات ای کنوخه ریاوخ اکوپا ری پولو کنوخل کویا او که نیمان چرچ ری ویناق. کاتگوری من او تخون ویناق کو وینیناق آریچ که نیماش اوچیخ رومار ریقاق. ریقاق خون نیمالاخ کش ای من او تخاماری رومال. پا ریقاق کو سیبالاخ کامیسانیلالاخ کنابل. روک ریقاق کاتو چیخ ریخوشیل ای شقوخه روک ریقاق کتلاخ که وچ ری ویناق چه ای وچیبال ری دیوس. خاص چیپا خون چی آخ کلو لغ ری تو چیبال ایری اتلال. ایش اچل شک واوری من اوچتخ. پاریکوا لخونام کیو لغ کی اللہ خورون اک اللہ خورون. ایش اچل شک خون ویکوش لک کووینیک ووچ اولیوز کویا او. لک کووین خون اووا ویکوش ووچ کویا او. شکوخه ری خا چه ریچ ری پولو من کووین تاری کویا خا چه متاچا. چی شول ری ایش لکوخون ویناق چه کو اونوخی مال ای رتا مابال چوکوتو با پاری اوکاس لیمال ری اوچاک چه کوبان روگ ری اوکی آر ری نوخی بال کاتگوری ویری ایش کو پاری وانیما خون کالاخ تیتک ای خون اخچو خیلالاخ اوشلابال مینی ماری ساخ با ایویب می بیغ با ری تیختال چوواج ری ساقالاخ تیخ وی خون نوخی بال ری من پاری کاخ تا قاخینا قلوق شانه ریچ وی اوواجولیو ری ای اوخ نوخیبال ایک اشتوک لخ نوخیبال. رومال ریچ چه خاویک اوی اچیشینیک ای ریچوخ چی لاری منکو تاری ری اوسوک چولاخیل. شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری. کاتگوری ری نوخیبال چک پی اولوخ پاریکاخ ری اره چی ساقیلوی. کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پوی رونوخیل. او سیبالاخ لوگ قبلو گوش شقوخه اوت تاقو واج کویا او من اره تکریر ری اوکاییبال ری ویناق ای من کیب تا اوپالاخ کوبانو سوکیل تاقو واج کتی کتاخیک پاری خاماریل ریچ تاق او بیسابل کی واج ری خاچندق کیا ری خاماریل. سانتیاگو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کوبان ری چوخ چی شور ری ایش لا امام پتینک تا روک ری خیطق رایبال چک چوخین پاری باقیل ری ایش لا سیب آلخ کی واخو وچ تق ری خستق کاتگوری منکو تاکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تا خستق ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکی تا تا ری خستق ری ایش کی تا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیطق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونیل روک ری وچولیو لامان ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کش چرچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کوتا ری لوگو قبل کش چرچ ری دیوس ری خون چه اری کرچیلاخ وی وچولیو ری اری من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخت ای بطالیک شق لوگ کبیخ
2: کنی ملخ رایینیک ریوش لبال چه شوخه قبار یاره کوک ریوخ
4: شانه کویا چینا خون نی ملخ سپنیک چینا رومل نکوری کبیخ ریتی باتالیک
2: Ridios, chojen kuk riwinak chenimal kikibano. Kategori, kuyari usipanik chkech rikikibonek kip.
4: Chinimah ba ri utzik ridios. Chishchojen baruk rikashtok, eriare, nakhri kanimah ubire chiwach. Chishkip baruk ridios.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: kubih. Riin kin lokok eh ri Dios. Katikuri, krah ri itsel chrech ri rachalal, ri are ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, ri hunchi min kulokok eh tari rachalal, chikrel watch, min kkowintah kulokok eh ri Dios, chimin loktah kril watch. Henak ut, kakamom ri hun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok eh ri Dios, shokohe kulokok eh ri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok eh huwach ri shal kualanik riare, shokohe kulokok eh huwach ri rijunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok eh riaral kual ri Dios, wikakalokok eh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios, chek qakolo banik ri upishab. Irejetak upishab, manjun eqan tachqech uj. Rumal rech, chero nojer ri alashinak uloq tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew, are ri qakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, Are ri are, respetek rumal riha e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manshiweta spetek ruk riha, shane spetek ruk riha irikik el. Katekut, are ruslap shel kuya ubishik ritzig pui risakalachzig, rumal reche are ri ushlap shel risakalachzig. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzig pui risakalachzig. Ri ushlap shel riha irikik el. Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchi kakhonch rechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunchi mkakhonta cherechri Dios. Kuban akbanal tsih cherechri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Ri hunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Ri hunchik man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzig paranohel ri jastak uwech, chika kata chrech, ri uq qitam chiki atax nari chqech ri shiqata chrech ri are. Wik uxun winak krilo xun rachalal, chik makunik katikut, man krukax tawbi pare kamikal, chichawba ruk ri Dios kuya nari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri are, chike makunik emakax ki uqan bi pare kamikal. Rumal rech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwiwe makah ri, man kimbihtah cherahaw shik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tzel, chi makah ri, katekut, ko makah chemen krukah tabihun pari kamikal. Ri uketam, ri hunche shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwiri are. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach rihun chesakalaktsig. Ri uq uqopa rihun chesakalaktsig pari ukohol che areri Jesús Cristo. Are are riqas Dios irijunalik alaj kaslemal. Ish alajta kwal kwal. chikoloba iwi chuwoch ri esal woch Dios. Riukab ubu rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual, chiri in ke in lokokeh parisakalaktsih, man in shuita rein, shaneshokohe konohel li sheketa mah risakalaktsih. Rumal risakalaktsih chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh, kuk riuh, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rinima lahu tzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Riok hol ri tachel, he has ri sakalachzig, ejeri, has ri lokok ebal kush. Ri insi balach shin kikotik, aretachi, shin riko, chikshol ri awal kwal, ejuhun chkech chikik kas lemach ri sakalachzig, he has ri pisha, chishakak am chiruk ri tachel. Katikuri kamikri, kintacha wech nan, wikintibach chawech ri, manjunk ak pishaptach. Shaneri kokuk ri uh, shaspari umahibalu lok, chakalokok eh baki, chakashol ri uh. Ari wari ri lokok ebaluk ush. Chikuk aslemanik ruktak ri upishap, ari wari nabe upishap. Hiri has ri wet amri ish chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk ush. Sibalaktak etak chinelap, shielu lok shas waral chuwachuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo kas chichajik ba iwi briish arech minkisach tari uwachanik ri kachak shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel rihunchen nakh kbewi eman kkanak takan pari utzik ri Cristo manko tari ri Dios ruk rihunchik kkanak kan pari tzik Kkohi ritachel erik ohoshel ruk, wik ohun kbe iwuk riish, katekuri mnkrukam te ulok witzihri, mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch, rihunche kuya rutzil watch, shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik ki kntibah chiwech. Kincho mah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha om lahawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzig. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel ri hastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik, Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kin kikotik, aritak chiri in kin wetamag chiri ewalkual kori kikas lemal parisakalag tzig. At lok alag, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jehas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot hun has uwach kikamo kuk riare chirri mna judios tag. Shahik uri, rahawashik chiri uj kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzig. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kuchuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzig kinatisah ri, چچری اوچاق تخین کوبانو ریاره کو بیخ سی بلخ ایتسل تقصیخ پا قویری اوخ کاتی کوری روک ویری شکوخه من کراختخ کی اوکلاخ ری ایچلاشیک ایری خاچین تق ککاخ کی ککولاخ ریاره ریاره که روکتاخ اکی اوکیا کو بیک پاری کمون تیوش اتلو قلاخ ما بن ری ایتسل اره چابناری اوچیل ری خونچی کو بن ری اوچیل کوری روک ری دیوز ریخونچه کو بان ری ایتسل من ری لومتا اوچ ری دیوز کنو خیل ری ویناخ که بیخ ری اوچیل پووی ری دیمیتریو شکوخه خیری نه کو بیخ ری سقلخ سیخ شکوخه ری اوخ که قیاو بیشیک ری اوچیل پووی ری آره ایری آت اویت آم چه سقلخ سیخ ری قد سیخ ری این سی بلخ ای کن گواخ کن سی باخ چاویچ کاتی گوری من کنگواخ تخ چه کن سی باخ رو خون سی بابال کن ویخ چه من نخ تخ چک کن بینا کوری اووک کاتی گوری کویانا ری چه ری اوخ کخت سی خونیک کخی اتبا ری او چیل اووک ری اوو چیل که که اپن خون رو چیل اووچ چایا اپن خون رو چیل که وچ ری قاوی نق چکی خوخنال که یا چکیچ چی روک ری کبی
2: ری اووخ ری خودس ری خودس اخپتانینل ریچ ری خسوس کریشتو ری رچلال ری سانتیاغو چکیچ ری ایسیک ایتالیک ری الوکلاخ رومال ری دیوز تاتشیل ایچه اکولوم ریچ تو قب بیسابال وچ ری خسوس کریشتو چی ویچ ری ایش ری نی ملاخ خودسیل ای نی ملاخ لو اقبال کوش ایش نو لوکلاخ ری این سی بلاخ کواخ شن سی باخ چی ویچ پووی ری قکولو تخیم اویلوم چرا خواشیک چرا این کم پان وری اریچ کنجا خونسیخ ریچ ایچو قاب اریچ ری ایش شاسکی کخ ایچو قاب پاری تو قبی سبال وچ ری قکو خونیک چه شاپا خمول شاعتاق چکیچ ری اتیو شلاخ تقوینق رومال ریچ چه پک او تلیک شاوکیک چی شوال ری ایش اخوخون تقوینق چه چی پاری اخر چی خولوق ری چی بطلیک شو قلخی ساخ ویق اتوخ چیخ ری ویوینق ری منک او تا کی کخ خونیک کیک اسلمہ خون ایتسل الخ اسلمال رک نین نی مالا خوسی پانیک ری قادیوس منکاخ تا اوچ ری خون چی اخاو ری قخاو شیل خسوس کریستو ری این کواخ کن ناتخ چی ویچ چی ری ایش شی تاماتخی کی ومال وری چی پا خونالیک چی ری اخاو شیل ری تقچی شی کولو تخ رو مال اره ری ویناق چی وچ ری اولیف ری اکیبتو چی چانیم شی او کامیساخ ری خاچین تق ری من شی کخون تخ کاتیکوری ری انجلیب ری منشه کانخ تکان پارینا بیکی کولبال ایشانی اریش کی یاکان ری کچوچ ایو خطیم چی کاتینا پاری اتوخ چیخ ریچ ری نیما لخ ایخ ایو خطیم پا خونالی کا لخ تق چوتبال ایچی پا وکیس پالیل تق ری اقومال ایشو قوخه ری صدوما ایری گومورا ایری تینیمیت چی ایک اوچو نقاخ چکیچ ای خچاری ای انجلیب ری شماکونیک ایشکاخ چک خون چی اواج باقیلال ری ایاره ای خون کاما بال نوخ کوری قطوخ چیخ پا کیوی ای تخین کیک اشک اولیخ خون خونالی کا لخک اسلمال پاری آق شکوخه ای خیری نکوت ویوی نقری روک خون ایتسلا لخ چومانیک کی کیپان ری ایتسل روک ری باقیلال کی کیتسلاخ واچ ری اخاوینیک کی کیپیخ ایتسل تاق چیخ چکیچ ری ای نیما لخ تاق قیخیل کاتی کوری ری نیما لخ انخیل میگیل اره تقچی اشچوخین روک ریک اشتوک رومال ری او باقیل ری مویسیس من شوکاچ تاخ شوبیخ ری ایتسل اتوخ چیخ بوی ری اره شووی شوبیخ چوک اخیساخ با اواج ری اخوشیل کتیکو ری ری ای اره ککیو او ای ککیبیخ ایتسل چیخ بوی ری خاستاق چه من ککیچ اوب تاخ ای ری ای اره ای خری خاص ری اواغ چه من کو تا کی چومانیک ککیساچ کیب چوپام ری خاستاق چه سیکیتام وی ری ای اره ری خاستاق که تام خیری خاص ری کیب انتخیک ای آره ایتسل با اچکیچ ری ای آره رومال ریچ چه شیب پاری او بی ری کهیم کی کیاق کیب پاری ایتسل و چومانیک ری بالام چه رومال ریچ چه شکاق پاق شکیس کی واج پاری ایتسل ریچ ری کوره ری ای آره ای خونی ملخ کاش پاری ایو ایم اوچ اوچ الاخ کی وائیم کی کیب آنوچ کی واج نی ملخ کنو خیل ری ای آره ای خاچاسوچ چه منک او تا خورون روک ام اشاخری که او خمومیخ او بیری کقیق ای خاچا چه ای ریچ کسبال خوناب chemankota kiwach kamulchik e kaminak echi e bokomchi pari urab ulok e uketal rech ripolo chek kichubak ri uwakow kikishbal e hachach imil chekesachik e chekeb e pari hunalik e nimalak e kumal ri enok ri uktat shel chuwach ri aqanok ri adam ri are ashel utzik ri dios chesubik pakiwi
3: kamikri ויה חושל פתינה גולוך קוק ריאותיו שאנחליב צ'סי בלך ככיציביק הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי נימלך כנוכל רימן ככוחונתך אפווי רונוכל רשכבנו פווי ריק אשלך תחציח שכיביך פווי ריירה ויח מקיב צ'מן ככוחונתך
2: קטק אורי ריאה הרי כווישוותיק כחילוויק כפה פרי קיראי פח ויופה כיציק כביך אשלך תחציח כביך חונעוץ עלך ציח שרומל צ'קאוכונק כך. קטקורי ראיש אישלוק לך. צ'ינתיסח בה רישקיה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול ריחחו של חסו קריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ' פרי וכסבל ריוואץ' ולו. ככוכי יחוכון רי, צ'קקצבך נרי וואץ' ריוונק. הקיקיק אסלמך רי, חס קרח ראיצל תחקירה יניק. אה ראווה רי ככבנק אש, אחד שנל תחוואצ'ך. ריאה הרי אהווח צ'מנקותה כושלבל. קטקורי ראיש אישלוק לך, צ'יקאי ווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'שצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך כושלבשל. חס צ'יקולו באי ווי פרי לוקוק אבלוק אוש רדיוס. צ'וייך בערי לוקוק אבלוק אוש רכחו של חסוס קריסטו, צ'וואץ' ריחונה ליקה לך כסלמל. צ'קצ' ריקובן קפקיק אוש, רישק כיוך קאריק. צ'יה אבא ריאו צלח צ'ומניק צ'קיץ' ריאניק אחצ'יק צ'י קולו בא צ'וואץ' ריאק קטקורי ריאניק אחצ'יק צ'י שיביך בא איווי צ'קיוואץ' אישס שוקוכי צ'י פחצ'יך בא ריאצל תצייק צ'י ציל רומל ריקי בקיל צ'רצ' ריארי צ'י קקווניק כשוקול צ'וואץ' רימקח וצ'י קקווניק איש אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' ריאוכיחיל אירוק נמלך כקוטמל צ'רצ' ריארי ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו ככה אושל, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'י אוכר קנוק, צ'י קמיקרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמי.
0: ריקיס בלווך רישואן, אפוקליפסיס קפיטולו אונו. ריוק על החיסניק, ריחסוס קריסטו, רידיוס שויה צ'צ' הרש קוקות צ'קוואץ' ריאו פתנינלה, ריחסו וואץ' צ'קפה קמיק. ריארי קוטה קולוק ריאנחל רש ערי. הרש ריארי קובנו צ'קרטמח ריאו פתנינל אשואן. ריארי צ'קוביך ריחסציך וציך רידיוס, הריובים ריחסוס קריסטו. רונוחל רשרילו ריארי. עוץ רש ריחון צ'קסוקיך הריוונק צ'קקטטבך וציך רי. חחסציך רש חשבל וציך רידיוס. אבקן עתיסח פריקנימה ריציבטל צ'ופם, רומל רצ' צ'צ'י וצ'נים צ'יק, נכח צ'יק קווי ריקחבל. רישוואן צ'קצ' רי ווקופ קומונטיוש, רצ' רי אסיה. נמלך תוקו איכה מריל שיה צ'י וצ' רומל. ריארי ארי, ריארי ארי איוויר. ריארי ארי, צ'ק פן ארי. כומל רי ווקוב ושלבל צ'י כנחנק צ'וואץ' ריאותים, אירומל רי חסוס קריסטו, ריאות צלח קטל ציך, רינה בעל צ'י קשול רי קמינקים, רינים הלך כנמל רי איכאווינל רצ' ריאוואץ' ולו, ריקוחו לו קוקח, ריאות שאח צ'ובם רי קמק, רומל רי וקיקל. ריאוכו בנום, אוכון אחוויבל קצ' צ'וצ' ככאוויב, צ'וואץ' ריאודיוס, צ'וואץ' ריאותת של, צ'צ' ריארי ריוכי חילנים, ריקווינם צ'ובכיך צ'ובסק, אמן. צ'י כמקרי, פטינה קולוק צ'ושו על ריטקסוץ, רונוכל ווינק קריל נא וואץ' רי ריארי. שוכוכי קריל וואץ' ריארי, צ'י שוכשך צ'י צ'יץ'. קעתי קורי, קונוכל ריחוקעת ווינק צ'וואץ' ולו, ככיס ככוש רי צ'וואץ' ריארי. חינה קורי, אמן.
4: אין רי אין אלפא, אלי אומגה.
0: קצ'רי אחאושל דיוס.
4: ריארי ארי, ריארי איוויר, אריארי צ'קפן ארי.
0: ריאחאו,
1: che rajau ronojel jas uboch. Riin in shuan, riin ni wachalal irin ni wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin in copa rech apuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok pare wishlabal, pare uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabel chek chawik je jas juntum ekubig.
4: Rijasu wache kawil riat, chatzibahpa junts ibatalik wuj. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wukub chahbal rech qan puak. Katekuri, parunik yahal, shin wil khun che hacha ukhola chi, ukohom khun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk khun shimbal che qan puak. Pari ukhlom kosak tak wi, khe khas risak rismal chih, khe khas richuntew, ri wukwoch khe khas ushak tak qak. Rirakan, khe khas khun khe likalak chich, che harinak, esuk umarinak pariak. Ri uchabal, khe khas uchohojebal rinemak takha. Paririk yak abuk up, ko wukub chumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, ri uchabal, khe khas rikik chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, Shuyari rik yak abuqa panuwi e shubiq.
4: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chats i bah bari hasuwat shawilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiakab eri wukub chahbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chahbal, e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parira kia abuqa. Te areche kvinpa kini kia jalvi wukub chahbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koh parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Te at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat costah, katekut, kiban katorzif pawi rumal reche kasachi lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnataf chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak. We manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkati rikol balri achak bal, waweri. We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri Esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ohunk aguk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ameba il, knebari at inom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kib. Kategori man e ahudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri, ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish, arech kishia taf pari kash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ihrech kash, subjat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chewech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal, riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru shlap shelch kechri ekomontios, rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal, Chechri ángel rechri comontios rechri pérgamo, chatzibah, jewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wet amjawi at kanahinak wiri at, jela jawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatriuk ihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rirumal katimyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olom pari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim ki bek arech ki inchohi nop kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkakbi ach chuwach. Chemankota hunwinach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatzibach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obopoch hechasu huluwik kap erirakan chechechas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuwach ri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech ri jesabel, ri hunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, cherech tabaltopob. Chkechri echo astaf dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astaf dioses. Genakut, riinkin keaknawari are chohunchat rech kash, chokoheri erach ilche ke makunruk riare, kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kuwa weri, kono henri eko montios, ketamah na cheriin, wetam kipam, eritak kanima. Kategori runo hel kintok nari, chivech, henhasri ichak. Kategori ri ishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi wugri, ri ishche mani wetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikri satanas. Henhask kbihri eare, ri inki bih chiveche manki kofta hun chi ekan piwi. Shuviki mirchivech, cherihastak huachek ochi ukish, utzalah uchapik chibana, chikatenakin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanich, na chikatepari ukisvalil, kinyanari chechli kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, Chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri ak-abil. Rihunche kowi shikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri komontios rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Riin wet amri achak, riat jehas at kasdik, katekut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau choq abri ak asle mal, y tu karinak ak asle mal, hayi pari ak asle mal, man shireptak che si balak noginak chuwach rinu Dios, chenatak chavech hasuk amikri tzik shamano, chakoloba pari awanima y chakesha awi, rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun el aom, kategori, man kaweta magtari iri kahbal, areta chikin pena pawiri at. Katekut, parisar de seko eho kuna wechri at, che man kisho olo bisam tari katsiak. Diere kibin nari uk in, fruk sap katsiak, rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin ala hisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri e komon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats iba, hewa kubihri hunche tiosh lahu mantahik, risakalah tzir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, Mankota hunk tzapinik, ewe ku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Di inwe tamri achak, genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kowinche u tzapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba shahubirre achok ak kolik, shakolri nutzir, eman shavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache echo hunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, kip man nari. Che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamak che di in atin loob em. Rumadre che di at, akolomri nutzik che rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash che kbenari puviron ohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohel divinak rech ruwachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu Dios. Kategori. Chi kasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu Dios. Eri ubiri utinimitri nu Dios, rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chirub ulok ri Dios, shokuhe kintzi bak chua chik ak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri la odisea, jewa kubihri are che are amen, rihun che suk alahu mantahik, rikasih irinel rech. Inabechu wachare takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mikin tah. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, e man at mikin tah, e man at shu tah. Riin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma, kamikri riin inginom. In ino marinak, pronohel tzakatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at hun shuya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katim pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at kat ino marik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchuguri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pura wokoch e shakheri katkairu kaktak a wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kinkahisah kiwach. Chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, Ekin korkotu kok, beko hun ktourin uchabal, eku hakli uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriareki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech arech atuyivu ri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihuncheko ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih, riushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erehun chabal chishintana be chihe uchabal he has huntum shinuchaber ekubir chuech
4: chatpakalu lokwaral kategori king utna chawach rehastak chekpena chek kulmatahna
1: chichanim riin shinok pare ubush labal Sinwilo ko juntem parikah ik ojunt yulchir juntem. Rihunchit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalina abaj, kojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Sinwil huwinak kijep tem, chunakaj rinim alaj tem, echuwach takritem ri, it yul huwinak kijep inim takwinak, Cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rejk anpuak. Tsari ni malaktem kelulok si balak kaipa, eko huntak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, rikkaik jejas huntzin tsohlak polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alajtem, etakal ikijep ekaskoj, chik ok iki wokoj, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep ekaskoj, Chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori mengketane tache ubishik, chipakir chichakar.
5: Tioshlahriopantahik, ri ahaushel dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori. Aretak chiri ik askoh kikiari kovinem lahokih, rimal cheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chik aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalahtem, inim kikilwi kikhihlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik, Retz abalil kichlom chuwach rinim alachtem ekikbih.
6: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab rikunchit yul churinim alachtem, hunwuchche botolik, Tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alah chabal.
7: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Katekuri, mankota hunk kowinik parikah, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikir wach rehun wuh. Eriin, si balak kin nok ik rumal rech, chemankota hun ut takal chrih, kuhako, ekusikir rehun wuh. Chichanim hun chkech ri inimalaktak winak kubir chuech.
6: Matok ik, henakut, shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ri wuh, eri wokup te kabal.
1: Kategori. Riin shinwilo, chetak alpa unik iahal, rinim alahtem, iparenik iahal, riikeheb ek askoj, epakinik iahal, rinim alahtak winak,
0: huna lachchig cheje has kaminak o wukup ruka e wukup wukoch che earewa ri wukup rushlabal ri dios che etakom parnohel ri wachuleo kukamari wuk paririk yakap ri tuyul chori nimalachtem are tachchi koriare chukamik ri wuk ri ikeheb ek askoh eri huinak kiheb enimalachtak winak kikmeh kip chori wachuleo chuwach ri alachchig chkihuknal Ojun cojom arpa cook, ejun canalajpuak pajbol, chenojinak, chico calajunabol, che arewa riquechawem, ruk ridios, rietios lactaquinak, ek kibisho, un cacalaj bish.
6: Uts etakal chawech, checacan vejun buch, echecajak retak utiakabal, rumal reche chat camisash, eriat shalok, ruk riakikel sibalak ewinak ridios, winak rech ronohel kibantahik. Ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleo. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleo.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalah tim, riek askoh eri nimalah takwinak, ikoki rech sibalah iki. Kiko miles rech miles, kikbihruk rakoch chia.
7: Di kamina kalah chir, uts takal chir chikuk amrichu abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, ri uts alahuachar, di ehil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronoherish bantah parikah, parewachuleu, chusher wechuleu y paripolou, ernoher riko parewachuleu. Shintochi ruk rikochi ah kikibir.
5: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem. E chechri alachchir. Ri teuchibal. Ri utsalach wachar. Ri ehil eri choab. Chuber ech chubesap.
0: Kategori. Ri kehebe kaskoch kikibir.
6: Amen.
0: Eri ni malachtak winak kikachche mechlem. Che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Categori. Shinwilo aretakchi realachchi, shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech rikeheb ek askoh, chekurakuchi, jehas hun uhanimbal rikuipa.
8: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo, chekohun sakkech, erihunchi ukehbem, kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
5: chakanel
0: earesh kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
8: Tasahulok!
0: Kategori, spechi hunkech chekiak he has rikak, rehunchi ukechbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri ha maril, churiwachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
6: Tasahulok.
0: Kategori shinwil hunk ekkeh. Rihunchi ukehbem kohum pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
3: Un pachbal trico que ha hecho un denario. O ship pachbal salwat que ha hecho un denario. Kategori. Abani tzel chechri olio e chechri vino.
0: Aretakchi shuhak riukah tikabal. Shintao riuchabal riukah kasko.
6: Tasahulok.
0: Kategori shinwil hun rashroh kej. Rihunche o kejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochuwach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechik ikut riutzih ridios eche shikiar kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
6: Atyosh lach eat sakalach tzikha khawshel. chica jampa na che mancabanta atoxir pa kiwiri e winakri wachuleu, e che mancak arisar ta kiwach rumari kakik el ur.
1: Katekuri, chiki juhnal kiach kech, hunsakatsir, ekbish kech, chik keyer china hubir, chik ahampana, kikimulir nakip konohel e patenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chiki kamisashna, jehas ri eare. Ikin taqeh nari lik, aetik chi kuhak riwak ti kabal, shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek. Eri ge khas khunatsiq rech wi kher eri ik ronohel shokhalo eri khas dikken eri chumil chikakh shitsaqulok churu wachuleu eri ge khas kuban ri wikosh chikutsaqulok ri rashtaq wach rumal khun nimalakh yaqiq kategori sta chubiri kakh eri khas ubotik khunguh eronohel taq rihuyu eri chaqapta quleu che kopari polou Shesi lo bisashik, shas perikik olbal. Ri ea hawib chuwa chuleu, ri ee nimalaktaq winak, ri ee kinimal nimalaktaq winak, ri ee kinoma, ri ee kewinel taq winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikik ukip patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho taq rihuyuk. Katekuri kikbih chesh taq rihuyuk, ee chesh taq riabak.
9: Chista kulok pakawi, Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal rialach chich.
1: Romalret chopan rinimalach ukih rioyowal, e hachink kowinri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktaq kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri xinwil rikun ángel, che pakalinaq chipari relbal qiq uloq. Rukam ri ut iqabal, rikaskohlaq dios. Rukkowlaq chabal kurraq uchi, xkech rikeheb ángelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
5: Chiweyeh nari ubanik as chech ri uwachuleu, chech ri polou e chech takriche, hampanaches tibatak kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
1: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jemil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jujmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Gad, korikit iqabal, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Aser, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Neftali, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Manasés, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Simeón, Ekab la jujmil rech ri uhukat ri Leví, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Isaacar, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Zabulón, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Sheb, ekab la jujmil rech ri uhukat ri Benjamín, che etiqatalik. Kategori, xinwilchik che elu loq si balajik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel taq siwan tinimit, Ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkowlach ki chabal ki kerakakeh ki chi.
9: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalachtem, shokhe rechri alach chich.
1: Atekuri konohel ri angelib. Chiki sutimrih ri nimalaktem, ri e nimalaktaq winak, iri ikeheb ikaskoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalaktem, ek kikilaj ri Dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, kiklanem, nojipal, matioshpal, utzalaj wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekik chubesak, amen.
1: خونچ کهچ ری نیملاخت قوینق کوبیخ چویچ
6: لوینق لی چکی که خوم سقلاخت اق اتیاق اخاچین تخ کولا لی ایاره اخاویخه شپوی اولاق
1: ری این کم بیخ چویچ وخاو اطلا اویت ام کوبیخ چی خمول چویچ
6: ایاره لا ری ایاره ری اپتینا قولاق چی پاری نیملاخت اش اولاق شکیچ اخ اولاق ری کتیاق اشکی سقاریساخ اولاق پاری اوکیکر ری الاخ چیخ Rumal kuaweri ri are etak al chuwach ri nimalakh utem ri dios ekkipatani ri are chipaqir chichaqab parini malakh rachoch erituyul chori nimalakh tem khiqinari kuk mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal emakchaqiqta chikichiri mankqaqanta chiri riqiq pakiwi onhun qaqalakh kiaqiq pakiwi rumal rech cheri alakh chichetak alpa unikiahal ri nimalakh tem Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balri ha rechri kaslemal eri dios kusunari ronohel walkiwach
1: Apocalipsis capítulo 8 Are tchi rialachchi kukhaqri uqti qabal para nikyah kakhbal shkohi khuntinalik parikah nakhubiq shuqyo kategori she inwil wuqub angelip Chetak al chuwach ri dios Eshiatak chkech Shikikam wukubtum Shpechi hun angel Eshkanak chunakak ri tabal tokob Rukam hunkan alakpuak kopibal Shiatak chech shukam kok alaktak kunabal Arechruk ri kichawem ruk ri dios Kech konoher ri itiosh laktak winak Kuchik churikan alakpuak Tabal cheko chunakak ri nimalaktem Kategori, chipari uqabri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikichawem ruk ri dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabi ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ek alak kikel chik ek puwir wachulew iushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok esah chiritum Eksetesh paripolo hun has watch checheri fe has hun huyuk rech ak I ushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil ri awah che kaskoh paripolo I ushib uchkapil takri kuku ksachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil chek katik fe has hun jabal takak. Tsak puwiri ushib uchkapil takri nima e puwiri ushib uchakapil rukibal takha rechumil ubi ajenjo ri ushib uchakapil riha chuwachulew kukhal ajenjo kategori sibalak winak kekam rumal wik ala khari krok isak chiri ukak angel kategori kchaitak ri ushib uchakapil ruwach rikih ri ushib uchakapil ruwach rikik Eri ushib uchakapil takri chmil Hunchiri ushib kichakapil kakekum kakanahik Ripakih ksach uwach ri ushib uchakapil usakil Ishokohe richakab Kategori Kinwilo ikinto hunshik Chikrapapik chorini malakkah Ekurrak uchi rukkowlak uchabal
6: Itzel kechri winak rechri wachulew Aretak chi kokesash nari uchabal Rikis bal taktum kumal ri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9 Kategori Ri urro angel kurok esah ritum Ekinwil hunchmil chekza kulok puwiri wecholew Ki atak chech Kukam ri laubal Cherech rikwa rech ri nimalak siwan Kukak rikwa rech ri nimalak siwan Ekak anulok hunsip Khe khas chi khun nimalak aq Ekumar wach rikik irikah rumal huiri. Katekuri, chipawit sibri, kielu bisak huiro nohel ri wachuleu, kiatak chkech kikam hun kikowinem hejas rikech rishkap chuwachuleu. Kbis chkech chikikto, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisak ki wach riwinak.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Al que palaj,

0: kikikia kulokriare, katekuri, ri Jesús kreta mach chikikia kulokriare, kurika ikubichrech.
1: Latkat kohon chech rio kohon riachi,
0: riare kubich.
2: Ihachin kuri riare ahaushel, arechkin kohon ri inchrech riare,
0: ri Jesús kubichrech.
1: Ri atawilomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
0: Chishakbi riare, kukalaifisah ikubih.
2: Kinkohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitah ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejuhun fariseo, cheik oruk riare, kiktawit sihri, katikuri kikbih.
3: La shokuche och moye briuch.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Weta ishmoi mankota imakri. Shane rumal kibich. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Kasich kasich kimbich chivech. Ri hunwinach che mankokta pariuchi kikral rech richich. Eshane kapan puwi. We areri hun ela om ehunitzel winach. Atek utri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchakbal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konohelri e uchih, knabehubi chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubihun winakri, che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal rihun winak, che man chop talta uwach.
0: Ri Jesús shubich chkech, wihun tziho belilri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubich chkech. Katikuri, ri Jesús kubich chichomul chkech.
1: Kasih kasih kimbich chivech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin, e la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richih man kshkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, wikohun koku bi pari uchi kral, che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak, Eku kamisah konohel, riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk, ri utzahyuk guhach riuk aslemal pakivire e uchih. Rihunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril riutiv ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach riin ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Riin, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik cheking amkibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuhweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech kiatak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschek itat behri utzih.
0: Ikoch nikah kekbih.
5: Wawetzihri mankel ta ulokla pauchihun kashtok.
2: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik uoqoch hun moy.
0: Shok ov shashik pari Jerusalem ri nemak ik rech ri kak nim rachoch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nim rachoch ri Dios. Chushe ri hun hache rachoch ri Salomon. Ri ahudio kik sutik kip chrih ri are. Katekuri kik bih chrech.
1: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo chabih chakadisak bachkech.
0: Ri Jesus kubich kech.
1: Weri ishbitach chivech vumal riin. Kategori manki kohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banouk atochzih panuwiri in. Kategut ri ish manki kohtach weri. Shane rumal che ri ish man ish huntach chikshol ri enuchich. Ri enuchich kik tatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebech. Riin kin yahunalik kasle malch kech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mangkota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, cheshuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mangkota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech, kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesus kubich kech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petina kulok ruk ritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinik yak chabach.
0: Ri ahudio kikbich chrech.
5: Mankota hun utz chak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabich pueri Dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesus kubich kech.
1: La manse batalik ta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech. Kategori man loktak kulelash ri tzir. Ri hun, che tioshirisam etakomu lok chuwachu lew. Rumal ritatshel ri ish kibich chrech. Ri at kabich huni tzel tzir puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo. Chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Be ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katekuri riarek kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare katekuri kikibih.
3: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut kastsik ronohel rishubih rishwan. Buwi weare ri ronohel.
0: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri Betania che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnori khionik ruk ri kok alah kunabel e shu chaqi kharisa khri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus.
6: Ahaushil. Bihun jasib lah lok cawach riat, ya wap kolek.
0: Ruktak wet sihri, ri Jesus kubih.
1: We ya milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. We ya milri, syarej banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej kik ihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal iri Lazaro. Aritak chi kretamah che ya wap riare. Kanak chinakan keb ik parik owirare. Aridak chi ok owinak chiri keb ik kubik chke chiri ite hoshela.
1: Hoba, chuk tzalik chi humul parik judea.
0: Ri euto hoshela kikbik chrech.
7: Rabbi, mahane nak ri chiri ya judio shkak shat kikyak chabak. Katek uri katbe chi humul chela.
0: Ri Jesus kubik.
1: Laman kap lahuk tarikahbal ko parik ik. We hun winak bim pakir, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sak chuwach ri usakil we uwachu lewri. Katek ut, وخون ويناق بين چاقب كوچاق إغراقان رومال ريچ منقوطا ريساقيل باري آره
0: كوبيخ وري كاتيك وري كوبيخ چيك
1: ريخون قاچي لازارو واريناق كاتيك اوت ريين كين بيچي وكاسو شكري آره
0: ريئت خوشلا ككبيخ چريچ
5: أخوشيل ويوالناق كل تخناري
0: ري خيسوس أري شو تخوخ ريو كمكال كاتيكوت ريه أري أري كيكشوماخ شي كتخون بوي ريوارام كاتيكوري ري خيسوس كوساقرصاخ شكوش كوبيخ شكيش
1: ري لازاروش كاميك كاتيكوري كينكي كوترو مالي ويش إش شريين منينكوتا خيلا أريش كيشكوخونيك كاتيكوت خوبا خاويك أوي ري أري
0: كاتيكوري ريماش ريكبيش ديديمي اونجيو اشتريج كوبيخ چكيش ري نيكاخ اتخوش اللابچيك
2: جاكوخي خوباري اوخ روك ري اري اري جاكوخي كما روك ري اري
0: اري تخشي كوبن ري خسوس كوريقا ري لاسرو چيكي خيبق ايخ چيك مقدال چي پاريخول ري بتانيا ناقاخ چي ري خيروسالم خيني اخاچا خولاخوخ استاديوز اسی بلخ ای خودیو شیاپن کوک ریمار تا ایری ماری چریچ او کوب سشیک کی کوش رومال ری کشبال اری تقچی ریمار تا کری تماخ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بیچ او کولشیک کتی کوری ریماری تیولیک کنخ کم پخا ریمار تا کوبیخ چریچ ری خسوس
6: اخوشیل ویتا اتت کوری اتوارال من کمینک تاری ری نوشیبال کتی کود کنبا شکوه کمیکری رین و تام چرو نخه ریکاتا چریچ ری دیوس ریاره کویانا چاویچ
0: ری خسوس کوبیخ چریچ
1: ری آشی مالک کاسته نا اوچ
0: ری مارتا کوبیخ چریچ
6: رین و تام نه چه کاسته نا اوچ پاری کاسته یبال پاری کس بالقیر
0: ری خسوس کوبیخ چریچ
1: این ری این کاسته یبال ری خونچی که کخون چویچ ری این Knebak kamik chik aslik wiri katiguri rihun chik aslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakohweri
0: riare kubir chrech
6: he ahaushelin kinkoho che atri at kristo atukohol ri dios rikpetek chuwachuleu
0: artakchi ishbitak wiri bechu sik shikri rachlal mari katiguri کخاس خط و کوق پری اوشیکین کوبیخ چریچ
6: ری خوشیل که هلا کاتکوری کاتوسیکیخ
0: ریاره شیوی کتا و تیخری چنیم کوالا خوبیک کبه چی اوکلشیک ریاره ری خسوس مخا کپن پر تینمیت شنی کونا پر کالبل خویخه شکولو ری مارتا ری خودیو چی اکو پخا روک ری ماری چی تخین کی کب سخ کوش آری تقچی کی کیل ریاره چچنیم کوالا خوبیک ایکل بیک کیکترنه به خوبی ریاره رومال چک کچما چک به چوری خول چوق اخ اری تقچی ری ماری کوپن چووچ ری خسوس اری تقچی کریلو پرکاتیک تاخ چوری رقن کاتگوری کوبیخ چریچ
6: اخم شر و تات کات ورال من کم نقتری ری نشپا
0: اری تقچی ری خسوس کریل ریاره چیکو ایک ایشوخه کیو ری اخودیو روک ریاره قاتو تر روشلبال ای خونوی کوناو کاتگوری کوبیخ
1: هاوی هشی یاوی ریاره
0: ریاره کی کبیخ چریچ
6: اخوشل تساخولو کاتگوری کاولری
0: ای جسوس کو تخپیخ او قیخ کاتگوری ری اخودیو کی کبیخ
3: چیویلامپه سیبلخ شو لوق اخریاره
0: کاتکوت اخخون چکچ ککبیخ
5: ریاره چش کوون چو حقیق ری و قچ ریموی لامن شغخه تخ کوون چو انیک و تا ماتش کم ریاره
0: کاتکوری ری خسوس قاتو چخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چوچ کوبیخ ری خسوس
1: چی وی سخل خون ابخ
0: ری مارتا ری رانا بری کامینق کوبیخ چریچ
6: اخوشیل کوچ ریش لابلا بینق چی پاری اوکاخت ایخ
0: ری خسوس کوبیخ چریچ
1: لمن نوبیم تا چاویچ چوی کوری اکو خونی کریات کاویل ناری ری اوکی خیل ری دیوز
0: که کساخ بی ری خون بخ Katekuri ri Jesús kai chikah ekobir.
1: Tatshel, ki maltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinu etam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih veri kumal webinak che kovugri inri. Arechk kikoho che atri inatakomulok.
0: Aretakchi shbitak veri koku rakakeh uchi.
1: Lázaro, chateluloq.
0: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Rikesus kubik chkech.
1: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
0: Eki chkech ri eahudio. Cheri sheperuk rimari. Aretakchi shikilo rishubono. Kekohon chech riare. Katekut. Ejohun chkech riare, kebekuk riafareseo, ekekbih chkech rishuban ri Jesús. Katekuri, ri inemaktak chuchkahawib, irifareseo, kekumulikib pahun rikohib, ekekbih.
3: Hask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
8: Wekakayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Katekuri, que pena curir ya romano, e kikitu kihnari ritioshlah kakolpal, e kikikis sihri pa kiwiri kamak.
0: Katekut, hun chkech riare, ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri, kubir chkech.
4: Riish makota iwetam, makichopta che are ut siwech, che kakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
0: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavihunabri, shashukashek bishikri utsikri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak, eminshiwi tatakop chkechri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ridios chika habum kib. Ishas pavahun kihri, kikchomahu bik chik kah kikamsahri are, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus minkbint chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretinmit chik ochunakahri tsinil kuleu, pahun tinmit chi afraim ubi, katekuri, kanah kanhala kukri eutehoshela, nakah chi ulok ri ki ashbal ri ahudio, Katekuri, si balak iki ewinak ri amak, epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchak chobekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbik chbilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Khas kibik, laman kipetalo ri are pari nimakik?
0: Ri nimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chi wetak nikri, Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
9: Juan capítulo 12.
0: Wakib ich chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok pari betanya, hawhek owiri lazar, rikunchi shuk asba owach rikesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek ashin riwari Lázaro, are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchak harisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chehun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
5: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, paholahukal denarios. Eshiatane chkech ri mebait?
0: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekrel aho kochila. Katekuri, ri Jesús kubih.
1: Chayakan riare, rahaushik che shuk olwek ok alah kuna balri, rechre hun ihare takchi kin mukik. Shasro no hel ihwa, eko me ba ib la iwuk. Katekut, rin man rono hel ihtawa inko iwuk.
0: Sibala ik ia judio, ikiketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikumsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibalah e a judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che apnok. Rihuinak che kikichiwik. Shepe ulok parenimak ich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu biu kap tak pakai ikbechu kol shikriare kikrakakh kikchi
7: Osana teuchitalikriare chetahim petina kulokh bariu biri khawshel eri rakhawinel ri Israel
0: ri Jesus shurikh khunalah burish kituyi chri khachari tiptalik
7: mashibi khawib atral risium chawilampe ri khawinel chepetinaq akaninaq chri khunalah ral khunatit burish
0: Pabe khun uchanim ri, ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut, ari takchi kikla shikri Jesus pari uqik. Kna takch kech che wiri tiptalik buwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winnak che ik orruk ri are, ari takchi shusuk ik ulok ri Lázaro pari khul. Katekuri, shuya khun kak aslemal chrech, kikban katoxtik buwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
5: Ri ishki wiloche mankishakantah, kamikri, konohele winak areki terneb emreare.
0: Ikochila, ikhun agrego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri Galilea isibalak kiktsonoh chrech
8: ahau ri ukkak kil ri Jesus
0: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus kubir chkech
1: kamikri shopan ri kahbal khawi khewi kianari ukihil ruk ohol ri achi Kasih kasih kim bihci wech, wehun wach triko, stak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulo oeh ri ukaslemal, kutsak ri, rihun che kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihun alik kaslemal, weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel, wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal, ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tatshel, chayabari ukihil riabi.
0: Kategori, Kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
5: Riin nuya om riuk ihilare kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che iko chila eche shikta wiri. Kikbih che hun kak ulha wiri. Enikak che kikbih.
3: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
1: We hunchabal ri manu humal tariin shpetik. Shane I humal riish. Ukamikri. Arek ban qatoxtih chewe wachulew kamikri kikyaqno bi ikim ri nimu bantakhik chuwachulew kategori are taqchi kina anisashno biri inchu wachwe ulew king amno bi konoheli binaqwuk
0: kubihwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are ri winaq kikbir chrech
3: ri ux qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqikh chubesaq Khas kuche cheri at kabir chira hawashik kak anisash ri kohol riachi hachin kuri ri kohol riachi
0: ri Jesus kubir chkech
1: شق اتال چو قیخری چخ او چی شول چشبین با اره تقچی کناری چخ ایووک اره چ من کشو چپ تاری اقو مال ری هون چکبین پاری اقوم من رتامتا خوی خیک بیوی اره تقچی کناری چخ ایووک چشکو خون چرچ ری چخ اره چری ایش ایش رالکووال ری چخ
0: اره تقش بیتاخ وری ری خسوس بیک اکو کوری چکواچ کنی با شبان رو نخیل و تخ کتبل چکوچ ری من که خوند چره چری آره آره چه قد سیخ کبان تخ ری تیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و تیخ ری دیوس
7: اخوشل خچینگ که خوند چره چری قد سیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلخیساش چواج
0: من لاغ تخ که خوند چره چری دیوس رو مال ری چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
7: اومو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کنیما اریچ منکه کای تاروک ری کی با قوچ اریچ منکه کی چوب تاروک ری کنیما اریچ منکه کی سوتیخ تاولوخ کیب پاری کی کسلی مال یا اریچ منکه این کناخ تاری این
0: ری ایسایی از شبیخ ویری رو مال ریچ چی شریل رو قیخیل اش چوب وی ری آره گنه با من روک تنه ویری قصدیخ چی شقوخه چی کشول ری این مقتق وینق ایکیش کخون چری چری آره کاته گود کمال ری فاریسیو من که کبیختخ آره چ من که کیاق دولاق پاری کالبل چابل کمال ری آره رو مال ری چی ری ای آره آره که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری ونق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خسوس کو رق قیخوچی ایکو بیخ
1: ری خون چه که کخون چویچ ری این من که کخون تا چویچ ری این شاناری که کخون چریچ ری خون چه این تقوی نقو لق کتگوری ری خون چه کین ریل ری این کریل ری ری خون چه این تقوی نقو لق این چه این چخ این پت نقو لق باوی او وچو لیو اریچ رو نخیل ری که کخون چویچ ری این من که کنه تا کن پری قیقو مال وی کخون چه کتاری نو چیخ کتگوری من کک اصل مختخ ری این من کین بانتق اتو چیخ پوی ری آره رو مال ری چه ری این من این پتی نقطه چه او بانیک قطق چیخ پوی و او چولیو شنه این پتی نقطه او کالیک و او چولیو خچین کنو که اقو بیکری این اما کک اصل مخت ری نو چیخ شاس کچی ری ری کبانو قطق چیخ پوی ری آره ری چیخ چه نویا او موچو بیک اره ری ری کبانو قطق چیخ پوی ری آره پاری کیس بلق ایخ رو مال ری چه ری این من این چاوی نقطه پاویچ وی ری این شنه اره ری تد چل چه ری این تقوی نقو لق تا قان چویچ ری رخوشیک کم بیخ اکینگ اوتو ری این کتگوری ری این و تعم چری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قصد سیخ ری کن چیخوخ ری این خچاو بیم ری تد شل چویچ خری و چیخوشیک کم بان ری این
9: خوان کپیتلو 13
0: چوشیکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تعم چیک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچو لیو اک قاش چوچ ریو داد هره تقری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اک اوپا وی وچو لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پری و کس بلیل نا پری و ایم ریچ ریش قیقال هره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پری رانیما ری خود از اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری اره اری تقچی ری اره رت ام چی ری تاچل او یا اوم رو نخیل پری و قب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخ و بی روک ری دیوز کوالاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خطی خونسو چی و پام کتی گوری کو قیخا پا خون چخبل ایکو مخی خو چخیک ری کقن ری تخوشلا کتی گوری کو سو روک خونسو چی و خطیم چی و پام اره چی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
7: اخوشل چی ات کت چخو لیوکن
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری خستخ چی کم بان این ری ری ات من کت چوب تاو بی الوا کمی کری کت چوب ناوا چویخ کم بیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
7: خیی من کو تاو کت چخ وا ویوکن
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: وی من کن چخ تاری اوکن ری ات من کتا اویچ بال وا وک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
7: اخوشل من شوی تا باری وقن شنی شقو خیل چا چخا باری نو قب ایرینو خلوم
0: ری کسوس کو بیخ چریچ
1: rihunche atininak,